шағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live. Бірінші бөлім.
1: Сенесің бе?
2: Сұлулығыңнан сенің машала.
1: Мен бүгін таңсап, үшке дейін ұйықтамадым, одан кейін. Енді ұйықтап қалған кезде массажға бастады.
2: Чына. Масаларың дұрайын дедің ба? Қайда мас кейді? Қайда деп?
1: Үйде мені шағат, Диана. Адамдар тып тыныш жатады.
2: Сен тәттісің ғой өткені. Келіп тәттісің. Қайтейін мен оларды?
1: Одан кейін қазір білмеймін, құрметтің дармандар. Маса, бұрынғы масалар мас болып ұшуш еді ғой. Сен алсын шақ деп өлтіре саласың. Қазіргі масаны көзімді аштында тарс деп қолымнан соғайын деп едім, Диана. Анау деген шыбын сияқты тез ұшып кетті ғой.
2: Сөйтеді олар.
1: Олар тез ұшатын болды қазіргі масалар.
2: Олар гибрид олар. Электрокар болып кетті ғой барлығы. Шат. Бәлелер. Неше түрлі шығаратын болды ғой масалар. Сұмдық, сұмдық.
1: Құрметті тыңдармандар, жалынды сәлем.
2: Жалынды ыстық сәлем.
1: Че там, сестра?
2: Біз мас болып отырмыз ба?
1: Мас болып отырмыз.
2: Біз Анелекеміз өмірімізде ащы сусынан ішіп көрмеген адамдарымыз, айтпақшыдай. Дәмін татып көрмеген адамдарымыз. Бірақ бар ғой. Бірақ өмірге мас біз ғой біз. Өмірге.
1: Айтап,
2: сен бір пат кайфым жүрген сияқтысың деп, көзің неге жалтырап тұрады дейді. Мен айтам, өмір тыңдармандар.
1: Дұрыс айтасың, Дилна Сахмадиева айтпақшы. Анель, ты почем-то дейді маған.
2: Сен шуткаларына, барлығына,
1: я? Ты почем-то дейді, мен айтам, под медитациями.
2: Құдайдың астында жүргенен кейін біз деген өмірге мас болу керек қой.
1: Мұнайдың үстінде жүргенен кейін қазақтар.
2: Мұнайдан да қымбат нәрселер бар екен ғой, неше түрлі, я? Уран деген. Неше түрлі қымбат. Оны электрокарда қолданады екен, бүкіл нәрседе қолданады екен ғой, өшпейтін дүниелер. Мен айтам, мә, сондай да бола ма? Кішкене болса да сондай да оқу керек еді физика сабағында.
1: География, қазбалар ғой.
2: География, химия сабағында. Химиктер барады оранға, орған ба, білмеймін нелер барады.
1: Пайдалы қазбалар деп айтушы едім, а? Зені, географиядан бойы үшет қой, не зені, карта, контурный карта.
2: Екеміз ол туралы айтпақ қой. Екеміз ол туралы, екеміз махаббат туралы айтпақ шығы.
1: Эротика туралы ма?
2: Екем сабақ туралы айтпай қояқшы, пожалуйста. Сен алтын белгі білдіргесің, жарайды. Бірақ мен айтпай қояқшы, ұмытып алдым мен бәрін.
1: Менде мынандай ғой, миым былай жұмыс жасайды. Мен кітап оқимын ба? Мен бір айдан кейін ұмытып кетемін ғой, қандай кітап оқығанымды және кім жазғанын.
2: Екеміз сондаймыз. Маған айтады, авторы кім дейді? Ей, ұмытып қалдым деймін. Смысл не дейді ғой маған? Оқымағансың, значит, сен. Ей, оқыдым, отвечаю, кітаптың аты қалай?
1: Отвечаю.
2: Білмеймін деймін ғой. Енді менің миым ондай мусорды сақтауға міндетті емес. Мен ең бастысы концепциясын білемін де ол оқиғаның не туралы жазылғанын. Болды, мазмұнын айтып берейін ба деймін. Мазмұнын айтып бере аламын. Бірақ кітаптың авторын есіме сақтай алмаймын.
1: Мен де дәл солай. Кім қандай шығарма жазған?
2: Жоқ, сен анда-санда айтып отырасың ғой, анау андай деп. Фредерих Мильх бір біле бірдеңке деп. Мен а деп отырамын. А, жарайды. Ай, Құдай, айтыңдар мандар.
1: Бүгін жұма ма?
2: Жұма. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын, энерджайзерлер, қалайсыздар? Energy FM тыңдармандары.
1: Әмин айтқаным келсін, жаным сол алтыным Құдай мен салған.
2: Кеше Астанадан қонақтарымыз келіп, біздің құрбыларымызбен қарсалдық, достарымызбен. Сонымен біздің саладан бөлек адам екен де. Сол адам бәріне сұрап отырды, сен кім болып жұмыс істейсің, сен кім болып жұмыс істейсің. Құрбылар біреуі психолог, біреуі жаңағы нефтяной магнат, біреуі тағы бірдеңке. Магнат деп күштейтін ба? Нефтің көкесінде отыр, тағы біреуі тағы бірдеңке. Сосын сен кімсің? Мен осындай да осындаймын десе, мә, арман қой. Сен сонда не? Бүкіл Қазақстан тыңдай ма таңертең дейді? Иә десем, біреулер үшін осы сұмдық арман екен.
1: Иә,
2: масқара жерде өздер жұмыс істейді.
1: Мен кеше кімге айттым? Біреуге айттым ғой, менің бір күндік жалақым осындай деп. Күнде 2 сағат эфирге шық. Қойшы сондай, аз ба дейді.
2: Аз ба дейді ма?
1: Иә, енді сондай телерадио жүргізуші болып келемін. Ой, білмеймін, керек емес, азақ дейді ғой.
2: Иә, біреу үшін өте аз. А біреу үшін, басқа радиолар үшін, мысалға телеарналар үшін бізде қымбатпыз. Бізде үлкен жалақы. Олар, солай аласындар ма сендер дейді. Басқа радиолар. Я десем, күшті екен, жақсы, жақсы, бізде соған келатырмыз дейді. Енді сендер біз секілді 2 сағат жүргізмейсіңдер ғой. Сендер жайғана бір парақта аласындар да оқисындар.
1: Айтпақшы, қазір парақтан оқитын болыпты ғой адамдар.
2: Көбісі, бүкіл көп солардың барлығы парақтан оқиды. Кәдімгідей концепция жасап отырып, соған біз секілді сөйлей алмайды олар, импровизация жоқ.
1: Ойдан. Қуанышым қойныма сыймай жатыр.
2: Біз школа Хит ТВ-міз ғой. Хит ТВ қалайсың бағдарламасы.
1: Иә, мына жерде алма жазып жатыр. Қызықты цитата болса өмір жайында, Омар Хайям деп отырамыз ғой дейді біз.
2: Омар Хайям.
1: Омар Хайям.
2: Сәлем. Омар Хайям жақсы көрген.
1: Иә, сәлем қыздар, қайырлы таң, бүгінгі жұма. Ура! Барлықтарыңызға алдағы демалыс күндеріңіз сәттілік. Демалыс жақсы болсын, күн ыстық, ашық болуына тілеймін. Талдықорғанда бүгін 32 градус. Ура дейді Алмас, Құдай қаласа. Балқашқа барады, я Алмас?
2: Қандай күшті сіздерде 32 градустық.
1: Бізде бүгін жаңбыр.
2: Біз көлігімізді қашан жуамыз? Бәлің ұлды ғой, кеше жумап едім, мен тағы жауын жауайын деп тұр деп. Себебі түстен кейін сен көрдің ғой, орай өзгеріп кетті.
1: Иә, Диана.
2: Өшіт болып.
1: Бүгін жауады дейді.
2: Бүгін жауады деп тұр ма?
1: Сағат 2-де.
2: Және тура мен тренировкаға баратын кезде.
1: Азақ жауады екен, Диана, 10% жауады.
2: 10%?
1: 10% екен.
2: Жарайды, ондай болса жарайды.
1: Иә, ал ертең жауады.
2: Жарайды.
1: Ертең, бүгін ертең. Жұмай қойыңыздар көліктеріңізді, кір-кіріп жүре беріңіздер.
2: Иә. Сәлем, қалайсыңдар, Әнел, Диана, біраз болды сендерді естімегелі. Осылай демалып қайттық, Талғарға барып дейді біздің Раван Батыр. Раван Батырды көріп жүрейік.
1: Мен трактор ма десем,
2: квадроциклдар ма.
1: Вау.
2: Бірақ өте қауіпті, киімдер кимеп арнайы.
1: Бұл қай жер? Сол жерде квадроциклді жалға алып жүрге бола ма?
2: Ауа райы жаман ғой, мынандай ауа райында қыдырғым келмейді, мен осындай жақты батпақта. Өте не мой отдық.
1: Аха, бұл яғни Рауан мырза жалға алып жүрге болады,
2: иә? Кайф болды
1: дейді.
2: Иә, қанша теңге тұрады екен? Айтыңызшы бізге, Рауан мырза, хабар. Балшық құлап бычыт болдық дейді. Бәсе, соны көріп тұрмын ғой мен.
1: Саған жату ұнайды ғой, әдемі жерде.
2: Маған комфорт керек.
1: Иә.
2: Маған әдемі ванна керек.
1: Жігіттер жақсы көреді ғой сондай покатушканы. Миша, есіңде ма? Миша, Миша покатушкамен жүрседі ғой.
2: Иә, жаман болды ғой дейді. Енді елестетіп тұр мен мынандай балшықты, жаман болғанын көрініп тұр.
1: Керісінше
2: дейді. Аюларды көріп тұр артында. Талғардың орманымен ойнамаңдар. Медведи сзади деп қашып бара жатыр мыналар аюдан.
1: Бұл қорқынышты ғой, Құдай сақтасын.
2: Еу.
1: Талғар жақта сонда аю бар ма?
2: Бар. Есік жақта да, біздің медеуде де бар.
1: Сен тұрасың ғой медеуде?
2: Иә, мен есімде қалғаным. Бізді кішкентай кезімізде папам бүкіл бөлелерді жинап көлікпен алып барады да, бүкіл нағашыларым жиналып, бізде медеудегі анау су алатын жер бар ғой.
1: Иә.
2: Бутылкамен су алатын.
1: Иә, мөлдір бұлақ па?
2: Иә. Сол жерден тастап кетеді де. Болды, сау болыңдар, медеуде, ой, Алмарасанда кездесеміз дейді.
1: Балаларды.
2: Бір қасымызда бір үлкен бар, рюкзаққа мандарин ғана салып береді.
1: Сұмдыға.
2: Мандарин ғана салып береді, елестет.
1: Живодер екен.
2: Сол ана бұлақтың қасынан медеудегі. Біз Алмарасаннан бірақ түсу керекпіз. Еще. Лыжының нандай несі бар ғой, шаңғысы. Несі?
1: Таяғы.
2: Таяғы емес жаным. Аяққа мінетіні.
1: Шаңғының тақтайы.
2: Соның бір бүрштігін бізге беріп қойады, білесің мен не үшін?
1: Мен үшін
2: қиын жерлерде сонымен отырып алып, соған жеп жіңішкеге отырып алып түсеміз біз. Солай бізді кішкентай кезімізде закалять етті ғой. Содан кейін тауды жек көрем ғой мен, білесің ба? Тауға жаяу жүрейікші деп айтады ғой. Жек көремін мен, қайдағы.
1: Мен де жақсы көремін тауды.
2: Сол кезде біз ағаларымызбен аюдың іздерін көргеміз ең алғаш рет. Сол есімде қалып қапты, мен санамда қалып қалған. Ұнамайды маған. Ашпыз, Алмарасаннан түсеміз, бірақ рахат. Алмарасаннан түскен кезде ана шашлычкаға барамыз, тау дастарханнан күтіп алады ата-аналарымыз. Сол жаққа барып, тамақтан лағман жеп, шаршап шалдыгып үйгө кайтабыз.
1: Коркпайды э ата-аналар.
2: Коркпайды.
1: Не деген миллениалдардын ата-аналары катыгез адамдар го.
2: Иә. Туура солай тәрбиелеу керек бизге де каз балаларды. Көрүкчү сүйт тәрбиелеп, не истейт экен?
3: Сәлем. Ата-анама заявление жазам деп шаналар. Менин акешим катыгез.
1: Сәлем кыздар, менин Томи Меди кыздарыма сәттілікті жөндетуге кетип барамыз дейді. Иә. Ең қорқынышты нәрсе адам өмірінде тіс жөндеу ғой негізі.
2: Міне,
1: сәттілік.
2: Анель, сіз үшін айтып отырмын дейді, арендасы 2 сағатқа 25 мың теңге. 5-6 адам болып барған жақсы ғой дейді. Ну, әрине, мынандай жаққа 2 адам барып қалсаң, жапада жалғыз қаласың ғой, сұмдық қой мынау. Өте қорқынышты, қауіпті және де. Иә,
1: қауіпті, қауіпті.
2: Сен барасың ба? Барар ма едің?
1: Осылайға
2: алып?
1: Иә. Жоқ, балаларсыз, өзім.
2: Балаларсыз,
1: иә. Үлкендермен ғана барар едім.
2: Керек емес балалар.
1: Аюдың ортасында керек емес сондай орманда. Бұйыртса, ертең барамыз дейді Балқашқа. Әрине, ауа райы жақсы болса бүгінгі күндегідей. А то дәл жоспар құрып демалуға шығамын десе, ауа райы өзгереді ғой. Мысалы, ел көлік әдемі жуып қойса, заң бойынша сол сәтте ауа райы өзгеріп, құбылмалы болып жаңбыр жауып кетеді ғой. Дәл солай мен түсіндім. Жоспар құрмау керек екен дейді. Иә, жолыңыз сәтті болсын, аман есен барып келіңіз. Біз сіз үшін қуанайықшы. Міндетті түрде құрметті тыңдармандар, бүгін кетіңіздерші. Шомылуға. Жоғалыңыздар бүгін шомылуға. Міндетті түрде әдемі күйіп, дүйсенбі күні бізбен бірге эфирде болыңыздар.
2: Иә. Амин.
1: Әбден демал.
2: Бүгін бізде сөйтікші, пожалуйста.
1: Иә, тақырып аламыз ба?
2: Мен мынандай тақырыпты ойладым кеше. Бірақ ол тақырыпты екеуміз алып қойдық қой деймін.
1: Енді сонша жылдың ішінде алмаған тақырып жоқ қой.
2: Бәрін алдық қой, иә.
1: Иә, қайталаймыз енді.
2: Ұмытып қалдым.
1: А,
2: бірақ кішкентай бір бөлігі келіп тұр ойныма, бірақ ол танысу туралы. Бірақ бізде бәрін басып осы емес қой, танысу туралы керек емес оларға. Иә. Қазір қасыңа келіп таныспайтын адамдармен танысатын адамдар туралы айтқым келіп тұр. Мен бір психологтан естідім, ол айтады, қасыңа келіп смело танысатын адам, ол нечего терять, наглый, ондай адамдардан қашу керек дейді.
1: Қалайша?
2: Ойлаш? Мен ойлап қоямын. Сонда не, мен қасыма келіп, бұрынғы заманда біздің кезде барлығы қасыңа келіп танысушы еді ғой. Сен ол кезде ВКонтактеден іздемейді, агенттен іздемейді, немесе тағы бір жерден іздемейді. Инстаграм жоқ ол кезде.
1: Иә.
2: Енді Инстаграм болды, жарайды, бірақ дегенмен де ондай бір сен Инстаграмыңды берші маған деп айтпайтын ғой бұрында. Ал қазір сенің жаңағы
1: бірден Инстаграмыңды сұрайды, иә.
2: Иә. Және де қазір геопозиция арқылы тауып алады сені. Себебі қыздар біледі ғой, мейрамханада отырады да, сол мейрамхананың местоположениесін салады. Сол местоположениеге кіреді екен де, сол мейрамхана арқылы так, нағыз табылайыншы, түр қайда деп тауып алады екен ғой жігіттер. Солай танысады екен.
1: А оны қай жерден, Инстаграмнан қоямыз ба?
2: Иә, мысалға сен қазір қоясың былай. Суретке түсеміз де, шахар медиа групп деп салып қойсақ.
1: Иә.
2: Адамдар шахар медиа группты іздейді да, геопозиция арқылы тауып алады да, сен түріңді көреді.
1: Бұл енді ең ақылды адамдар ғой, дені қиын ғой, өйтіп тауып алған адамды.
2: Сен кез келген ресторанға кірші, сол жерде мысалға манана деп белгілеп тұрса, сол мананаға бассаң, бүкіл мананаға келген адамдардың суреті тұрады. Жай ғана жаңағы местоположение қойған, отмечать етпеген Инстаграмын олардың. Жай ғана местоположениені қойған, геопозицияны қойған адамды тауып аласың да. Қазір солай танысады екен. Сондай құпия. А, жақсы, Рауан, түсіндік сізді, бірақ дыбысты хабарлама жібермей қойыңыз, біз тыңдай алмаймыз. Айқайлап алдық дейді тауға барып.
1: Жыладыңыздар ма?
2: Айқайлау керек деп тұр ғой енді барлығы. Айқайлаңыздар дұрыс. Айқайлаған жақсы.
1: Иә.
2: Сонымен не аламыз?
1: Сонымен не аламыз, ақша аламыз.
2: Тыңдармандар қосылсын, қосылмаса түк алмаймыз. Ойын ойнаймыз онда.
1: Иә, бізде таза компаниясының... Таса кетпедік па?
2: Ұмыт кеттім.
1: Ұмыт кеттік, иә.
2: Гүлнара ханым, қайдасыз сіз? Келдіңіз ба, кеше келмедіңіз ба? Бүгін келесіз ба?
1: Келмеген ау.
2: Өйткені
1: бізге хабарласатын еді ғой. Қыздар қайда деп бере салар еді ол кісілер.
2: Бере салар еді, мен де соны ойладым.
1: Кешіріңіздер.
2: I'm so sorry, біз қыздарымыз ғой.
1: I'm so sorry.
2: Қыздарын мейін де түк тұрмайды.
1: Диана бар ғой, әсіресе жазды күні. Есің ауып жүрген сияқты.
2: Есің ауып жүреді, иә? Менің есім ауып жүр, бір түрлі болып тұр.
1: Бір түрлі қыз.
2: Ұйықтап жүрмін ба, ұйықтамай жүрмін ба, оқпай жүрмін ғой мен.
1: Сен қазір көп ұйықтап жүрсің, иә? Осы күндері.
2: түндө жатып жүрүм экен. Жаз болгондон кийин что-то мен дисциплинаны коя койчу дедим го.
1: Я курметтим тыңдармандар айтпакчы, азыр алем чемпионаты өтүп жатыр го футболдон.
2: Айтпакчы, я. Кишиде айгайлап көрүп жаткан барлыгы.
1: Кимдер?
2: Адамдар.
1: Үйүңдө ма?
2: Жок. Киши мен калада болдум го.
1: Калада болдум го? Таудан түстүң ба? Калага карай?
2: Я. Уктап жаткан жокмун үйдө. Калада жүрдүм.
1: Мен өтө кубанычтымын сен үчүн. Сен айтпесе үйдө жата беретин адамсың.
2: Күшүк.
1: Футболдан алем чемпионатынын плей-оффуна чыккан алгачкы команда аныкталды дейди. Ол Мексика курамасы А тобунун экинчи турунда Оңтүстүк Кореяны 1-0 эсеби менен жеңген экен. Мексика чыкты. Энди Мексика жакшы ойнойтун команда го.
2: Да, мүмкүн.
1: Да. Я Мексика чыгыпты. Шайдоровка 4 айдан кийин каржы берилген экен. Акыры
2: берип па?
1: Дастан Сатпаев Кайрат сапындагы соңгу оюнунда дубль жасады дейди. Ордабасы футбол клубу сатылды. Бирок ээси ким экен азырге? Купия.
2: А мен билем аны ким экен. Менин билүүмчө ал Баян Сентаевдин күйөө. Что-то кайта-кайта Ордабасыга
1: деген байып жатыр го.
2: Эстедин ба? Ордабасыга кайта-кайта барып жүр го. Кызылорда ма, ал Шымкент ба Ордабасы?
1: Билмейм. Сол жакта
2: менин досум сол командада ойнаган. Сол аркылы гана билем мен Ордабасы негизинде. Менин интуициям, мүмкүн Турсенала Гузов сатылган чыгар деп ойлойм. Себеби ал киши туура Ордабасыга кайта-кайта айтып, жанкүйөр болуп барып жүр. Нурлан Коенбаев экөө. Нурлан Коенбаев бурунда Буранбаевдин касынан чыкпаш эди, энди Ала Гузовдун касынан чыкпай жүр, ойлош. Бул совпадение ма эле не? Тыңдармандар. Коенбаев бурунда мен киносун түшүрүп жаткан кезде неге чакырып жаңагы? Неси үчүн сол вечеринкасына чакырып киносунун кинотеатрга барган кезде, сол кезде бизбен баарлыгыбыз тааныштырган ким мен? Буранбаев мен. Сол кезде менин агам, көкем, биздин спонсор деп Буранбаев менен тааныштырган болатын. Баарлыгына айтып, сонун касына чыкпай жүргөн. Энди канчама киносунун я спонсору болгон го. Энди что-то карасам, эки Ордабасыга бирге Турсен Алагөзовдун касынан чыкпайт.
1: Энди спонсорлор менен дос болот экен.
2: Мына жигит пысык дедим, бир жерден чыгатын.
1: Сен спонсор болсоң, сен менен дос болот.
2: Я.
1: Одан кийин тагы бир жаңылык бар экен, урматтуу тыңдармандар, футбол матчы кезинде балагат сөз айткан казакстандык төрөшү 5 тәүлүккө камалды.
2: Сизди солай түшүнөмүн, дурус эмоцияны чыгаруу керек.
1: Я. Тамаша. Дастан Сатпаев Кайрат футбол клубунун эң адал жанкүйөрүн туган күнү менен куттуктады дейди. Миники.
2: Гүлнар ханым келмепти де. Демалыш күндөр алып кетем дейт, бирок өкүнүчкө орай демалыш күндөр алып кете алмайсыз Гүлнар ханым.
1: Дел солай.
2: Себеби биз жумуш истемейбиз демалыш күндөрү.
1: Я міндетті түрде бүгін алып кетіңіз, немесе қашан, дүйсенбі күні ма?
2: Иә, дүйсенбі күні аласыз.
1: Аха. Қазіргі кезде дейді менің ойымша, керісінше тым алыстап бара жатқан сияқты, өз басым әлеуметтік жүйе арқылы танысқан махаббат созылмайды ұзаққа. Бұл қате негізі.
2: Ой. Кім айтты? Адамдар танысу сайт арқылы үйленіп, балалы болып, масқара бақытты болып жатыр.
1: Өткен қазір Алмас мырза, сіз көшедегі бір қызға бара бермейсіз ғой. Оны білмейсіз. Суреттерін көре алмайсыз, ал танысуу сайттарында мынандай күчтүү кыздар отурат.
2: Сондуктан да
1: энди баарлык эмес,
2: дегенмен табууга болот. Мен де солай ойлойм. Бизде кичигирим жарнама, кайта ораламыз.
0: Бурунгудан кызыкты, адеттегиден өзгөчө. Energy Life. Energy FM'де жарнама. Парк Мир Фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир Фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Не керек сендерге, не керек деп.
2: Не шыға бересіңдер қайта айтып.
1: Не, қайтып ораласың. Абьюзерлер.
2: Біздің әлеуметтік жүйе болған кезінде бәрі шынайы, без эффекта танысып, көзбен көз қарап дегенде шынайы болған сияқты. Яғни қазір эффект бар ғой, қыздар эффект салат беттеріне. Бірақ қазір эффект азайған сияқты.
1: А, фильтр?
2: Фильтр, а, фильтр деп аталады ғой, иә. Азайған сияқты, иә?
1: Тыңдармандар барлығы бас тартты. Құдайға шүкір, блогерлердің, фрилансерлердің арқасында ол трендтен кетті. Себебі қазір көп адамдар одан бас тартты.
2: Инфлюенсер деп айтайын деген бе?
1: Инфлюенсер деді ме? Не, фрилансер. Ой, бек.
2: Біз қызымыз ғой.
1: Тек. Әжем айтпақшы. Естімедім деп ойлап қалыңыздар, иә? Иә,
2: бізге демалу керек.
1: Инфлюенсер. Инфлюенсер блогерлардың арқасында қазір барлығы, Құдайға шүкір, сол бір фильтрлардан. Көрдіңіздер ме, Инстаграмда фильтрде жоқ қазір.
2: Фильтр. А, фильтр бар.
1: Бар ма?
2: Бірақ оны қолданатын адам өте аз. Және де фильтрмен қолданатын адам оның Инстаграм көргінде келмейді ғой.
1: Иә.
2: Бір өтірік сияқты, шынайы емес.
1: Жаман түрлері. Сіздер өздеріңіз байқайсыздар ғой, кім фильтрмен, кім, бірақ жігіттер айырамайды екен ондайды.
2: Айтпақшы, Диана,
1: жігіттер мән бермейді екен ғой.
2: Кірпік өсіру трендке еніп еді ғой, қанша 10 жыл бұрын ба? Сонда бір кісі, ер азамат айтады, менің әпкем сондай кірпік ұзын әдемі дейді. Сөйтсем ол өз білмейді екен, ана жабыстырылған кірпік екен. Байқамайды, көрдің ба? Ер азаматтар, сен сондай нейчералсың деп қояды ғой кейбір қыздарға. Бірақ ол жерде мысалы нейчадан түк жоқ,
1: жоқ ба? Мен айтып тұрмын ғой, жігіттердің хабар жоқ. Немесе олар сондай мынандай болып көрінгісі келе ме әдейі, түк байқамайтындай. Мен ойлаймын, олар қу.
2: Қу ма?
1: Түбінде олар бәрін біледі, бірақ әйтеуір әйелге сен сондай сұлусың, менің әйелім натуральный, менің девушкам сондай натуральная красота у нее. Немесе ана қыз тым ақылды да, барлығын білдіртпес дейді.
2: Сенің әжімің жоқ екен, қандай сұлусың дейді.
1: Сосын андай қыздар түсінбеймін мен, жігітіне бүкіл істеген ісін айтатын.
2: Айтуға болмайды.
3: Мен барайын деп едім қазір шугарингқа, сосын барып тырнаққа, тырнағымның ана ішіндегі нәрсесін алайын деп едім. Одан кейін барамын да анау
2: эпиляцияға. Иә, глубокий бикини.
1: Ну, не керегі бар соны, жігітке не керегі бар соны білудің?
2: Керек емес. Қазір бір-біріне қарап, кіммен сөйлестің, кеше түнге дейін онлайн отырдың деп, кіммен араластың деп әлеуметтік жүйе арқылы танысқанда керісінше сенімсіз махаббат қалып келеді дейді, подозрение. Иә, қазір қарай саласың ғой, нешеде онлайн болды.
1: А, солай ма?
2: Сити деген болады ғой, мен барлығын өшіріп тастадым айтпақшы.
1: Менде ешқашан қосылу болмаған ол. Ол өз-өзіне қосылып тұра ма?
2: Жоқ, ол өз-өзіме қосылып тұрады, Диана.
1: А, мен кім мүмкін қосылып тұрған шығар, иә?
2: Мүмкін, иә. Яғни мен Инстаграмын көрсем, Диана мысалы 5 сағат бұрын болды, Диана қазір онлайн деп тұрады.
1: Серьезно?
2: Иә, адамдар оны көре алады. Мысалы мен қызғаншақ еркегің болсам сенің, мен кірер едім, сен айтасың маған, ой, мен 9-да ұйықтап қалам, мен аламын да Инстаграмға кірем, соны көрем. Сен 9-да ұйықтап қалдың ба, әлде сен әлі онлайн отырсың ба? Әлде сен 2-ақ сағат бұрын болдың ба, түнгі 2-де мысалы?
1: Мәссаған, солай ма?
2: Иә. WhatsApp сияқты ғой, WhatsApp-та в сети деп тұрады ғой. Немесе бірден байқалады.
1: 9:25-те болды ең соңғы рет дегендей ма?
2: Иә, сол үшін
1: вау,
2: осындай қызғаныш пайда болады дәл солай. Армысың, Анаэль дейді, бадалғазы.
1: Сол үшін ғой, қай жақтан күн шықса, сол жаққа қарайды. Қоянбаев дейтпек ба?
3: Қаке.
1: Сағат нешеге дейін алып кетейін дейді, өзіңіз білесіз. Бүгін алып кетсеңіз болды.
2: Кешкі 6-ға дейін алып кетіңіз.
1: Сәлем сұлу қыздар, я вас обожаю. Макс. Рахмет, Максик.
2: Максик.
1: Максик, сізге салам.
2: Алейкум. Салам алейкум. Алейкум ассалям.
1: Бағдарлама жүргізімін кеп тұрған. Не істейміз, бірдеңке білдірейікші. Бір кризис создавать етіп жүрекіз. Кризис менеджеріміз ғой. Отырған. Кризис хаос жасап жүрек мына жерде. Тыңдармандар, бір хаос перчинка лақтырып жүрсеңіз, Беглан. Қайда? Острый.
2: Спайси. Қандай бір спайси әңгіме айтайықшы. Хот чили пеперс болады.
1: Оянайық кішкене.
2: Иә, оянайық.

0: Так, қазір қозайық барлығымыз бірге, одан кейін кетесіздер жұма намаз.
1: Соны айтамын. Сіздер ойланыңыздар, бізге хат жазыңыздар, біз WhatsApp желімізді жазайық та, айтайық та, сосын бір айналып келіп ойланайық, кеттік.
0: Иә, 8-778-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22.

0: сол жылдар.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
2: Осыны мен түсінем. Ай, сондағы неше түрінді.
3: Повезло, так повезло, дейсі ғой.
2: Я, мен саң, әкен қазір көрсетем де. Мен сен дірілді түрінді.
3: Ай, тыңдар мандары. Ай, ыстық қой, ыстық бізде студия. Кішкен кәндер қосылайық.
2: Я, қосылайық. Бекер айтпайды ғой осы сөзді. Қыздар құлақ тыңдап жақсы көреді, ал еркектер көздерімен қарап жақсы көріп қалатыны. Бұл рас бар ғой.
3: 100%.
2: Ер азамат сұлулыққа тәнті. Содан шығар, ер адам эффекті бар ма, жоқ па байқамайтыны дейді. Алмас Мырза, негізі құрметті тыңдармандар, қанша еркек, қандай еркек болмасын, әйелдің сұлулығына
3: бірінші орын қарайды.
2: Қарайды да, және де Диана сұлу қызды көрсе, өз-өзін ұстай алмайды ғой. Аяқ қол дірл деп, егер де сен дұрыс ойнай білсең, ана от шоқ лақтырып тұрсаң, ешқашан сенен кетпейді ғой. Сен ана ит бар ғой, итті не деп айтады ана? Поводокты. Сым дейміз ба?
3: Сымын ба, жүбімен ұстап отырсаң.
2: Жүппен байлап тұрған сияқты боласың ғой, артынан деп жүреді. Ал қыздар қандай болу керек? Қыздар мысық сияқты болу керек.
3: Кошечка.
2: Және байқайсыздар, мысалы мысық үйге келген кезде ол өзін қожайын ретінде ұстайды ғой.
3: Өзінше болып жүреді ғой,
2: иә. Былай, иә, майысып. Ал ит деген қандай? Меніңше қыз мысықтай болу керек, ер азамат иттей болу керек. Бірақ иттей болу үшін ер азамат мысық бола білу, ол үлкен өнер қыз бала үшін.
3: Ой, өте дұрыс айттың. Мысық.
2: Еркегіңмен ойнау деген бұл шеберлік қой.
3: Дұрыс айтасың. Ойнай білу шеберлік. Әр қыздың қолынан келе бермейді. Бізде өкінішке орай қатайып қалған қыздардың көбісі.
2: Иә.
3: Жігіттер,
2: жазыңыздаршы, сіздермен мысалы ойнаған қыздар болды ма? Бұрын болсын, жарайды, енді әйеліңіз алмай қояйық. Сондай жағдайлар болды ма? Мә, мына қыз сондай ойнақы, басым кетеді деген.
3: Иә,
2: қылықты, ойнақы, сондай
3: болды ма екен?
2: Бір көрсем бітті ғой. Бітті басың деген айналып, жүрек соғысын. Қағысын, жүрек қағысын.
3: Ой, жүрегім ай.
2: Иә.
3: Успокойся, успокойся. Қатты демалайық, жақсылап демалайық, тыңдармандар, тыныс алайық.
2: Иә.
3: Қайда болдың? Косметологқа бардым. Жабық болды ма не дейді Макс? Кішігірім анекдот. Не смешно, Макс.
2: Жанарчик хабарласып жатыр бізге. Қыздар, сәлем, Семей қаласынан. Отпускаға шығып қуанып жатырмын. Бүгін үшінші күн законный отпусктамын дейді. Жаным, сол біз сіз үшін қатты қуаныштымыз.
3: Бақыттысыз ғой.
2: Бізге түкіріп қоймышы. Тү-тү-тү деп Диана мен Анель дейдем алсын.
3: Бақытты кесіз.
2: Тым әдемі қыздың бір кемшілігі бар. Қандай дейсіз ғой?
3: Қандай?
2: Әй, мына қызда жігіті бар деп. Ал бұл байқұс қызда жігіті әлі жоқ қой. Шын.
3: Дәл қалай?
2: Солай. Тым әдемі қыздың жігіті бар 100%. Мен не үшін
3: деп ойлайсың?
2: Иә. Бірақ әдемі қыздар көбінесе жалғыз басты болады.
3: Себебі жігіттердің барлығы жүрек жоқ қой. Бірақ мен мықты жүректі жігіттерге таң қаламын. Мен сені сыйлаймын деймін ғой сондай жігіттерге. Красавчик. Такой смелый, а.
2: Мысалы, сен де ойнақсың ғой, Диана. Сен білесің ба? Адамды мен саған қараймын ғой. Мысалы, адамдармен сөйлескенде сен бір 6 жастағы бала болып кетесің ғой, қыз. Е, тәтті қыз боласың ғой, сен жұлып алып қашу керек қой, мына студияда. Ойнап тұрасың, деп, екі қолың былай деп күліп кетесің. Сен де ойнақылық деген сұмдық қой.
3: Сұмдық, ойнау білеміз енді. Талант шығару бізге сенің бойыңа, менің бойыма берілген
2: шеберлік.
3: Құдайдың шеберлігі. Біз оған арнай оқыған жоқпыз ғой екеміз. Оқыған жоқпыз.
2: Кейбір қыздар сондай ойнақы болады, иә?
3: Ол харизма деп аталады ғой. Харизма. Харизма Анель мен Дианада ол.
2: Саусағын аузына тығып.
3: Кейбір қыздарда әдейі істеліп тұрған қатты білінеді. Білесің ба? Pick me. Тым pick me болып кетеді.
2: Pick me.
3: Екеміз pick me-міз. Табиғи pick me-міз екен, білесің ба? Табиғи.
2: Раян айтты ғой, сен мама pick me-сің.
3: Мама, сен сұмдық pick me-сің деді ғой маған. Бірақ дегенмен де қатты білдіріп қоятын pick me қыздар бар. ана ортаңа бір жігіт келеді ғой.
2: Иә.
3: Сізге құрбыларыңа қарап көрдің бе сен? Байқап көрдің бе? Байқап көрші кейбір кезде.
2: Иә. Иә.
3: Өзгеріп кететін қыздар бар ғой.
2: Өзгеріп кететін қыздар.
3: Сенің лучший подруга, ей, не болды саған дейсің ғой?
2: Қотырып кететін қыздар бар.
3: Иә. Танымай мен сені танымай қалдым дейсің.
2: Аха. Ойнап кете ма?
3: Иә.
2: Жігітті көріп немесе жігіттер қызды көріп.
3: Иә, өзгеріп кететін ұлдар да бар ғой достарының арасында. Бір бөтен қыз келсін шеттен.
2: Иә.
3: Анау деген супер воспитанный. Шайыл бересің ба? Ананы жейсің ба? Мынаны жейсің ба? Ойнап кете сен ондай емесің ғой әдеттегі күнде. Сондықтан да жігіттер сұлу қызды көрген кезде бас кетеді, қыздардың да бас кетеді. Күшті жігітті көрген кезде. Олар сенді өзгеріп кетеді. Біреу тап тыныш болып қалады. Тышқан құсап. А біреу болса, сальто жасайды ғой.
2: Сальто жасайды. Сальто жасайды. Хатиш болып кете ма?
3: Мен шпагат отырам. Мен бокс істеймін. Мен сальто жасаймын.
2: Күлемін ғой мен соған қарап. Ол нағыз пикми қыздар. Баддалғазы. Мен Баддалғазының хабарламасын тек қана сізге оқимын ғой. Баддалғазы. Ой, бұл әдемі сүйкімді қыз. Келіншек көрсем, делебем қозып өз-өзімді ұстай алмай кетемін дейді. Иә. Баддалғаз бірден
3: ол делебе деген шапкаң ба?
2: Шабыт ғой өзі.
3: Шабыт.
2: Ханның шабыты ғой.
3: Делебем қозып кетеді дейді ма?
2: Хан шабыттанады ғой. Тек қана біздікілер түсінеді, иә, оған біз тыңдап жатқан адамдар.
3: Иә, хандар ай.
2: Шабыт келеді.
3: Шалар.
2: Кейде мына кеудеңе шабыт келеді, кейде ханға шабыт келеді, немесе ханымға шабыт келеді, иә. Низ живота наполняет любовью, Дима.
3: Я.
2: Я. Я. Сия, Дима.
3: Сия.
2: Қазір бізге қайтадан жазады, мен бұларға арыз жазам, бұлар тек қана прикол ұстап отырады эфирде деп.
3: Ұятсыз мына екі қызды көзін құртыңдар деп па?
2: Иә.
3: Айтуы мүмкін.
2: Айтып жүр ғой. Құртыңдар деп. Ал былай дейді, тез өзгеріп қалатын қыз болса, немесе жігіт болса, ондай адамның психологиясы жоғары. Ондай бір орта болмасын, соған сәйкес өзгеру мүмкін. Ұнатып отырған жігітке назар аудару үшін, немесе керісінше жігіт қызға дейді. Сәлеметсіздер ме? Анёка, ди, от қыздар, шоқ қыздар. Өмірлеріңізде жігіттердің көңілін өзіне оңай аударатын, үнемі күліп жүретін, еркелеп сөйлейтін өте ойнақы қыздар бар дейді. Менің құрбым сондай. Қай ортаға барса да бәрінің назарын өзіне аударып алады.
3: Солай ма?
2: Бұл табиғи қасиет пе, әлде үйренуге болатын қабілет пе деп ойлаймын, білмеймін. Сіздер қалай ойлайсыздар, қыздар? Сіздер керемет кеңес бересіздер ғой. Мен де ойнақы қыз болғым келеді дейді.
3: Болыңыз? Неге болмасқа?
2: Меніңше, әйел адам ойнақы болған кезде біріншіден ол өз-өзін ұнататын қыз, иә? Яғни сырт келбетіне
3: көңілі толады да?
2: Көңілі толған адам.
3: Иә, оған басқа адамдардың
2: айтпақшы, бірақ менің мысалы құрбым бар, қатты толып кетті. Артық салмақ деген сұмдық, енді қазір 90 килограмм болып кетті ма сондай. Бірақ мүлдем ешқандай не жоқ.
3: Өзін сезінбей ме олай?
2: Иә, не деп айтушы еді оны?
3: Комплекс.
2: Комплекс жоқ, мүлдем.
3: Тамаша,
2: мүлдем.
3: Ол керемет.
2: Өткені біз кездесуге барған кезде, группаластармен, журфакта, сол кезде ойбай, ол қыз деген аузынан кетті ғой неше түрлі әңгіме. Жігіттердің барлығы, ей жаным, жаным, сен қандай болып кеттің, қандай күшті деп қасынан кетпеді ғой.
3: Ондай қыздар привлекательный болады, білесің ба? Ерекше өзіне тартады.
2: Ол ұялмайды толықтығынан, оған проблема жоқ. Мысалы, менің бір тағы танысым бар, ол толып кетті 20 жылдан кейін, және де кездесуге бармаймын деді. Неге десең, өйткені ол өзінің толық болғанын ұялады басқа группаластарынан. Ал мына құрбым мүлдем ұялмайды. Мүлдем.
3: Оқшым ұялмайды.
2: Диана.
3: Айтып тұрым ғой, ол білмеймін мен, ондай қыздар өте өздеріне сенімді болады көбісі. Мүмкін білетін шығар өзінің қайтадан өзінің қалпына келетін. Бұрынғы қалпына.
2: Білмейсің
3: деп. Гормоналды ма қазір ол?
2: Жоқ, гормоналды емес, Диана.
3: Жеп па?
2: Жеп қой, мен түсінбеймін, қалай адам гормональный тосып кетеді, ой, семіріп кетеді.
3: гормоналды түрде
2: енді бір ауыр нәрсе болмаса, мысалы, енді жаман ауру бар ғой, соған мысалы жасаса гормоналды болады. Ал былай мен білем ғой, толық қыздардың барлығы тамақты өкіртіп жейді ғой, Диана.
3: Иә, стресстен ғой.
2: Стресстен.
3: Оның ішінде депрессия жатыр, яғни.
2: Қуан басқа қуаныш жоқ тамақтан басқа. Қуаныш жоқ. Иә, қуаныш әкелетін сол тамақ қана.
3: Кішігірім дофамин.
2: Иә, тілес былай дейді сахнада. Тілес, Диана, нұрлы таңдай жарқыраған. Анель, күлдей әлемді шат қылған. Достықтары мәңгі бірге жалғасып, бақыттары биіктерге самғаған.
3: Қандай әдемі тілес. Сіз сонда керемет. Әдемі бір тілек айттыңыз бізге. Тілес деген есіміңіз қандай ерекше?
2: Иә, құрметті тыңдармандар, онда тақырыпты ойнақы қыздар туралы айтамыз ба? Өміріңізде ойнақы қыздар бар ма? Несімен баурап алды?
3: Кейбір жігіттерді ойнамайтын шығар, ұнамайтын шығар.
2: Иә, қалай байландырып алады ондай? Меніңше кез келген жігітке ондай қыз ұнайды. Мынандай хат келіп отыр: армысыздар қыздар, менің студент кезімде бір қыз оқыды. Өте көңілді, ойнақы, барлығымен тез тіл табысатын. Бірақ ешкім оны жеңілтек деп қабылдамайтын, керісінше жанында жүрген адамдардың көңіл күйін көтеретін. Қыз болған дейді. Тамаша. Сәлем, Анель, Диана, қалдарыңыз қалай? Тыңдармандар, жұма мүбәрәк болсын. Кейбір қыздардың бойында ерекше энергия болады ғой. Сөйлегенде күліп тұрады, қалжыңдайды, адамдарды өзіне тартып алады. Бірақ кейде қоғам ондай қыздарды дұрыс түсінбей жатады. Сіздер қалай ойлайсыздар, ойнақы болу әйелдің артықшылығы ма? Меніңше иә. Мен тартып тұрады ғой аяғым сондай қыздарға дейді. Және мысалы мен сіңілімнің құрбысы бар.
3: Иә.
2: Сол сіңілім айтады, біз қайда бармасақ та ол қызға барлығы көңіл аударады, барлығы назар аударады. Өйткені сондай харизма, энергиясы, көзі сондай, білесің бе, Диана, ойнап тұратын көздер болады ғой. Көзімен жүгіріп тұрады сонда дейді, жігіттердің барлығы құлайды ғой ол қызға.
3: Вау.
2: Ана күні дейді, біз неге барғанбыз, есентай мол жақта бір мейрамхана бар, айза ма, сол жерге барып туған күн тойлаған сол қыз дейді. Сонымен сол мейрамхананың бастығы, иә, сол қызға мынандай үлкен бір гүл шоғын, қызыл раушандар, және жүгіріп барып Эрместен не алыпты, иіссу.
3: Мәссаған.
2: Бірақ ол қызға берген танысу мақсатында. Бірақ ол қыз деген айтты, ой, жоқ, менің күйім бар, үш балам бар деп. Көрдің бе, сондай ойнақы.
3: Вау.
2: Девочка. Сондай вайп, девочка. Біздің вайп сияқты.
3: Енді түсінікті.
2: Жер жанаты Жетісудан салют. Ердос хабарласып жатты. Ердос, айтпақшы, мен кеше Хакимді көрдім, және де Елдосты көрдім.
3: Ердос бәрін таниды, иә?
2: Ердос барлығын таниды. Қашан кетесің шетелге? Ердос барлығы жақсы ма? Байып кетті Ердос. Бүкіл Европаны аралап, дальнобойщик, үлкен көлікпен байып келді, миллионер болып. Біреуін әйелі біреуге қыздай деп те айтады. Жанар жазып жатыр. Біреу менсінбей жүрген әйелге біреудің қолы жетпей жүреді дейді. Поэтому қыздар өз-өзімізді бағалайық дейді Жанар.
3: Дұрыс айтасыз, Жанарочка.
2: Иә, қыздар, айтпақшы, мысалы мен қазір не сатып алдым, келе жатыр маған Wildberries-тан. Скраб, Диана. Тәтті скраб, шоколад, одан кейін ваниль. Мә, скраптар деген вау ғой.
3: Солай ма?
2: Одан кейін
3: скрап алу керек.
2: Өздеріңізді күтіңіздер. Ана жұмсақ скраптар болады ғой.
3: Иә, мелкие частички.
2: Жоқ, анау кішкене
3: қаттырақ,
2: және де одан кейін сенің терің деген жұмсақ болады ғой.
3: Әрине, ана органы.
2: Ана теріні сүйе керек қой, сүйіп жалап жүр керек қой. Айтпақшы, құрметті тыңдармандар, бір прикол айтайын ба сіздерге. Менің көлігімнің сериясы, мысалы, 6 сандар, иә? Одан кейін ALJ. Мен көлігімді сатып алған кезде HTV-ге келгем, осында Аравиль бастығымыз айтты ғой. О, сенің серияң ал жеттік дейді. Менің келінім ана күні Ұзынағашқа барған кезде келінім айтады ғой, көлігіңіз ал жей екен ғой дейді. Мен басыңыз тие ма? Менен артық адам екенсің ғой сен. Ал же дейді ғой.
3: Же.
2: Серияңыз күшті екен, ал же. Сосын былай дейді ғой, ал жала дейді.
3: Сондық. Келінің көрдің ба? Спайсидің спайси екен ғой.
2: Ал жала дейді.
3: сомдогай.
2: Сизде кандай серия? Мисалы серияны көрөсүң гой, әріптерді бірден оңа бір сөздер келеді гой,
3: я? Кеше гана бір тыңдарман бір серияны жіберіп, "Но масқара екен я" деді. Сөйтсе сол жерден боқтық сөз оқып тұр. Мен оны көрмеймін көзіммен.
2: Сен жақсы адамсың. Сен жақсы адамсың.
3: Жаман сөз жазылып тұр, көріп тұрған жоқсың ба дейді. Қайдан көрем?
2: Мен ойыма менің сериям ешқандай бір идеал келмепті. Равиль айтты осы қанша 4 жыл бұрын сол нөміріме ал жеттік деп. Ага. Мен сөйтіп жүрдім, ал жеттік деп. Аллаға шүкір, жақсы екен. Ал жеттік. Келдім деген айтпайтын сөзді айтады. Мен айтам, ініме, туған інім ғой. Айтам, әйелім күші бомба екен ғой.
3: Барлық ішінде екен ғой дедім ба? Үндемей жүріп. Қайырлы таң қыздар, дейді Айбек, саламатсыз ба? Сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай деп жатыр бізге Сэм. О, Сэм. Қайдан пайда болдыңыз, Сэм? Қайда жоғалып кеттіңіз сіз? Ойнақы қыз жақсы ғой, егер де бәрі орнымен болса. Кейбірі оны теріс қолданады да, жеңілтектеніп кетеді, дейді Беглан. Орынды айтты. Шеттен шығып кетеді. Жаным. Біз жеңілтектеніп кетеді, дейді. Ойнап, ойнап кет қалу керек қой қыз. Сен түсіндің ба Бегланның ойын? Өте дұрыс айтады.
2: Yeah.
3: Сен ойна, но не допускай деп тұр ғой.
2: Шертеу шегіне шығасында жоқ болып кетесің.
3: Жоқ болып кетесің. Иә, Беглан соны айтып тұр. А кейбіреулер теріс жеңілтектеніп кетеді ғой, дейді. Ол да бар. Ол өзінің анау мерасын білмейтіндер.
2: Бірақ меніңше олар өте аз.
3: Енді әйеліңіз болса, мерасын білмесін.
2: Иә.
3: Неге өз жігітіңмен мераны білу керексің? Білмесін.
2: Дұрыс айтасың. Ана аяғына каблук киіп алып, еркектің бетіне. Баталғасын бетіне. Ал жала деп. Аяғымды.
3: Ержан шоке.
2: Фантазиям қосайын ба, Ержан, қай мен саған айтып мен істейдім. Ойнақы қыздар бар, бірақ бұл қыз менің шынайы дос қыз, подружкам, дейді. Аты Сәуле, Алма жазып жатыр. Не болса да ашық жасырмай араласып отырамыз, арасында қуып кетеміз. Басқалар соған таңғалады, жігіт пен қыздың арасында достық жоқ десе, біз отырмыз күліп. Ал біз сонда кімбіз деп, ойнақы қыз болған соң тез кез келген адаммен ашық тіл тауып алатынына таңғаламын, дейді. Ердос 31-ші июльде кетемін жұмысқа қайтадан. Міне, кетпегенше бір ай қалды ма, Ердос жақсылап тұрып, қанғу керек. От души демалып, рахаттанып. Қайырлы күн қыздар, менің әпкем кішкентайынан өте ойнақы, ерке болды. Қазірде сол қасиет өзгермеген, қайда барса да адамдар оны жақсы көреді. Кейде адамның сұлулығы түрінде емес, дәл осындай жеңіл мінезді энергиясында шығар деп ойлаймын, дейді. Мысалы, Диана, сенің сондай энергия.
3: Қандай?
2: Сен қайда бармасаң да сен барлық жақсы көріп тұрады ғой. Мысалы, мен саған қанша айттым? Біз енді сен 2012 жылы жұмысқа кірдің.
3: Yeah.
2: Мен 2012 13 жылы, бір жылдан кейін сенен кейін жұмысқа кірдім. Сонда қанша жыл бойы мен сен көріп жүрдім. Сен бар ғой, бір сондай бір арман сияқтысың ғой.
3: Ұстатпайтын ба?
2: Ерекше ұстатпайтын. Иә, өте құпиялы сондай. Одан кейін сенің вайбың ерекше бөлек қой.
3: Жаным.
2: Сен бір басқа әлемде, бір космоста өмір сүреді ғой адамдар. Сондай адам сияқты көрінетінсің маған.
3: Сен де сондай космоссың ғой, білесің ба?
2: Бірақ менде вайб кішкене басқа, ал сенде басқа. Мен сонда ойлайтын, мә, мен қызым айтады ғой, Диана тәте сияқты өмір сүрім келеді дейді.
3: Жаным.
2: Сосын айтады ғой, Диана тәте.
3: Лағы береді Диана тәте.
2: Ерте тұрама. Ол өз-өзін кем санайды бар ғой. Комплекс қой.
3: Неге ол ерте тұрады деп па?
2: Иә. Өзін жаман сезінеді. Сондықтан да сенің вайбың, мен ойлайтынмын, мә, Дианамен бір эфирде істесек қой, сенің вайбыңмен алмастыру үшін энергиямызды. Және де сенен бір энергия алу үшін. Одан кейін эфирге шықты, одан кейін радиоға шықтық.
3: Иә.
2: Сондықтан жаным, сен ерекше жеңіл жүрген адамсың ғой. Сені жек көретін адам бар ма?
3: Ұнатпайтын қыздар бар ғой.
2: Енді ол қыздар, ол қызғаншақтық. Қызғаныш сезім ол.
3: Мүмкін, мүмкін.
2: Иә, қызғаныш түк көрмегендік деп айта беремін.
3: Бәрін бірге мұңда.
2: Иә, тәкаппарлық.
3: Тәкаппарлық. Құдай-ай. Өмірімде өте қайғылы жағдай болып қалды, дейді. Енді есімізді жиып отырмыз, сіздердің дауыстарыңызды сағынып қалдым, дейді. Барлық жақсы болады, Сэм. Ең бастысы бізге оралыңыз. Бәрі күшті болады.
2: Жақсы болады, бұйырса.
3: Иә.
2: Баддалғазы былай дейді: жібер аттың басын алыстан, ал фантазияңды. Менде кеше мынандай фантазия болды. Мысалы, біз Диана екеуміз эфирде айтып едік. Диана айтты: мен жақсы көретінім, менің фетишім ол ер азамат жұмыс істегенде соны бақылау, соны көру. Ал менің фетишім жұмыс істеп жатқан ер азаматқа бөгет болу ғой. Переговор болып жатама, барлық отырады, сен оның алдына отырып аласың, бермейсің ғой, адамдармен сөйлесе берсің. Чисто фантазия ғой. Жармасасың. Мысалы, көлік айтап келе жатама, сен мойнына жармасасың, оның құлағына жармасасың. Міне менің фетишім, тыныштық бермеу ғой.
3: Керемет.
2: Адам келе жатама,
3: жігіттерге оны ұнайды ғой.
2: Ер азамат келе жатама, екеуміз келе жатасың ғой, оның бүксесін ұстай бересің ғой.
3: Дай сақтасын, саған ұялшақ жігіт кездеспесінші. Пожалуйста, жетеді.
0: Аумин.
2: Мұхтар хабарласып жатыр. Сәлеметсіздер, мен мынандай бір әзіл бар еді. Қыздардың саны ұнай ма? Сәл паузадан кейін әлде сапасы ұнай ма дейді. Қыздардың саны ұнай ма? Көрдің бе, қыздардың саны ұнай ма? Әлде сапасы ұнай ма?
3: Екі мағыналы ма мынау?
2: Сапалы сан ұнайды.
3: Сапалы сан болса, ол жақсы. Сан дегеніміз жақсы ғой.
2: Ойбай, ішіңде не жоқ дейді. Бегулача.
3: Бегулача?
2: Бегулача.
3: Алда әлі қызықтар көп, екінші сағатта жалғастырамыз, тыңдармандар. Екінші сағатқа.
2: Әлі ерте екен ғой. 2-3 минут отыра-тұра. Айтпесе қайтадан келіп алады, 11 болмай жат.
0: Қыздар, әңгіме айтайықшы, эротика.
2: Қайырлы күн, менің оны оқыдық. Сәлеметсіздер ме, өмірлеріңізде бір кіріп келгеннен-ақ бүкіл атмосфераны өзгертіп жіберетін қыздар болады ғой. Әзіл дейді, күлет, бәрімен сөйлеседі, бірақ ешкімді ренжітпейді. Осындай адамдардың энергиясы, мама, бұл туа біткен қасиет қой деймін. Және де, Диана, сен біздің бір шетте отыратын кабинет бар ғой, кішкентай кабинетте. Айтады ғой қыздар, сендер үшін келем ғой жұмысқа. Сендерді сол арасында былай коридорда өтіп кетіп, сендерден кәдімгі энергия аламын дейді ғой.
3: Айтпақшыдай сөйдеп айтты ғой бізге. Сондықтан да жігіттер енді энергияны алмасу керек. Бізден энергия аласыздар ма, энергияны бере білу керек. Қыздарға энергияны жігіттер қалай береді?
2: Ақша.
3: Ол дәмді тамақтандыру, киіндіру, шешіндіру. Ақшалай барлығын, қауіпсіздік жасау, айналасында. Сонда жағынан энергия алмасады екен адамдар.
2: Аяқ қолым не болып кетті менің. Хиттеве түлектер бәрі осындай ақ көңіл түлектер шығар. Жоқ, барлығымыз Диана екеміз ғана.
3: Біз ғана.
2: Тыныштық бермесе, қойшы жұмысымды бітірейін дейтін шығар. Жұмысқа кедергі жасап отырса қызы дейді. Негізі сіздерге ұнайтын шығар, жұмысқа кедергі жасайтын қыздар.
3: Бар ма екен сондай жігіттер негізінде?
2: Бар ғой.
3: Барлығы ұнатады. Қазір көлікте тып, дұрыс келе жатып фантазиялар қосылып.
2: Диана, барлығы ұнатады. Немесе ер азамат көлікті айдап отырады, сен артқы орындықта отырасың.
3: Қалқындырасың.
2: Және де сен айнаны саған қаратып қояды. Сен білгеніңді жасайсың айнада. Кафе. Бишара.
3: Өте кайф.
2: Ол бишара деген қалай айдап барады десіз. Дүрілдеп қалды жолда.
3: Керемет қой.
2: Міне фантазия, қыздар, кеулеріңізге сөйтіп жасаңыз.
3: Сіздер әрдайым артында отырасыздар ғой?
2: Жоқ, әрдайым алдыға ұмтылады ғой қыздар деген. Жоқ, мен бүгін артқа отырам дейсіз де, плащты ашасыз, іште қып-қызыл іш киім. Прозрачный шілтер. Сөйтіп күйеуіңізбен ойнайсыз.
3: Көрсеңіздер ғой қазір. Ершак көрмей қалды ма? Көрмей қалды деді. Көрмей қалды Ершак. Көрмей қой. Кеттік, енді точно екінші сағатқа кетеміз.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: Лайф.
1: Екінші бөлім басталды. Жұма аптаның соңғы күні осы бізді қуантады. Ура!
2: Екі күн көрмейміз.
1: Екі күн сіздермен сөйлеспейміз. Аузымыз демалатын болды ғой, құдайға шүкір.
2: Демалмай қойсын. Бақытжан Мырза хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, ке қалайсыңдар? Баршаларыңа жұма мүбәрәк болсын. Дұға тілектеріңді Алла қабыл етсін. Әмин.
1: Әмин.
2: Қазір барлығы жолда тоқтап елестетіп отыратын болар дейді. Әйелі артқы орында отырып айнаға қарашы деп.
1: Әйеліммен ондай пошлы ойындарды елестете алмайды екенмін дейді бір тыңдарман.
2: Өткені мінеке әйелдер кінәлі оған. Қыздар, өздеріңіз кінәлісіздер.
1: Why?
2: Я, сонда кіммен фан... Пысал, сіздің күйеңіз бар. Кіммен ол фантазияны өрбітеді, айтыңыздаршы? Ондай нәрсе әр ер азаматтың фантазиясында болады. Әр ер азаматтың сексуалды фантазиялары бар, бірақ әйелін елестете алмайды. Оған кім кінәлі? Әйелі.
1: Иә. Біз кеше бір тақырып аламыз деп едік, инкогнито болатын. Сол тақырып қайда кетіп қалды?
2: Қандай тақырып еді?
1: Білмеймін, анонимді түрде жазамыз деп едік қой, тыңдармандар. Енді ғана есіме түсіп кетті менің.
2: Нені?
1: Білмеймін.
2: Есіңізде бар ма, естеріңізде, құрметті
1: тыңдармандар? Кеше айтып едік қой, алайық соны анонимді түрде. Кімнің есінде бар тұрақты тыңдармандар? Бегулаша, кім бар? Нұржан, Айбек,
2: Алмас.
1: Алмас, айтыңыздаршы.
2: Рөлде келе жатқан біраз кісілер аварийный ситуация жасады-ау. Біреулер бұрылатын жерлерінен өтіп кетті-ау. Құрметті тыңдармандар, кеше менің енді інім деп айтуға болады, 26 жастағы жігіт қой, жүргізуші куәлігінен айырылды 6 айға.
1: Қашан?
2: Кеше. Сот болды. Иә.
1: Двоюродный?
2: Жоқ, енді племянигім ғой. Сөйтіп, не үшін білесіздер ма? Кәдімгі двойной сплошной бар ғой. Сол жерде үзілетін жер бар ғой, бұрылуға болатын. Оның алғашқы екі дөңгелегі бұрылғанда, артқы екі дөңгелегі кішкене тиіп кеткен ғой двойной сплошнойға камера бойынша.
1: Смысле?
2: Лишение.
1: Жай ма?
2: Иә, көрдің ба? Сотта лишение жіберген кеше.
1: Кеше ғана бізге бір тыңдарман Макспа айтып еді ғой.
2: Иә.
1: Ай, далада, ол жерде бәрі бұрыла береді деп.
2: Дрон.
1: Фабричный жақта. Дрон түсіріп алып, лишениеге кетті деп.
2: Мінеке. Ал мына жерде көрдің ба? Алдындағы дөңгелектер өткен.
1: Артқысы
2: үзілген
1: жер.
2: Артқысы тиіп қалған. Сондықтан да байқап жүріңіздер.
1: Сұмдық. Сәлем, қымбатты да сұлу қыздар, Анель, Диана. Менің ойымша, ойнақы қыздар деген құштарлығымен, еркіндігімен, әзіл қалжыңымен ерекшеленетін қыздар. Міне, еркіндігімен. Ең ключевой слово. Олар қоғамдағы кез келген стереотипке қарсы тұралады, өз жолдарын табады. Мен лично ондай қыздардың әрбір ерлігіне, әрбір қадамына ризашылықпен қараймын ғой. Қатты қуанамын, дейді Нұржан біздің геодезист. Красавчик, Нұржан.
2: Және де дұрыс айтып отыр қыздар, мына еркіндікті сөзбен де жеткізуге болады ғой. Сіз аудио жіберіңізші. Сен жұмыстасың ба? Елестетші. Мен саған қазір бүйтем, мен саған сүйтем, алдыңа отырам, сүйем деп, аузыңызбен, әдемі дауысыңызбен соны WhatsApp-пен жіберіңіз. Болды, бітті. Ол кешке дейін басы деген Диана.
1: Крышасы
2: кетіп, басы кетіп, әрең дегенге шыдайды кешке дейін. Болды, басқа қыз ойында жоқ қой, тек қана міне, мына әйелі соған жүгіріп барады әке. Келмейсен көрсетем дейді.
1: Сіздер ойлайсыздар ғой, кейбір кезде бір параларды көресіздер. Жігіті сымбатты, әйелі онша емес. Бірақ ана жігіт аузына қарап тұрады ана әйелінің. Сонан жігіттер ойлайды, ем нағыз. Немесе қыздар ойлайды.
2: Немен баурап алды, иә?
1: Немен баурап алған мына жігітті.
2: Қай жеріне қарады деп айтады.
1: Даже жігіттер айтады ғой, ананы қарашы, сымбатты жігіт қой. Жігіттер де бір-біріне қарайды мысалға. Менің осындай түрім болса, мен супермодель алушы едім дегенде. Бірақ ана қыздың қандай екенін білмейді ғой олар. Сыр осыда кішкентай болып бәле болады ол қыздар. Сондықтан да ол қыздардың сыры тек қана осы Анель айтып отырған сөздерде, тыңдармандар. Көп
2: қопия. Мен осы қанша 2 жыл бұрын ба, красива секси деген курс сатып алған. Яғни әйел адам сөзбен жеткізеді. Шын өмірде іс-әрекет болмаса да, қарым-қатынас интимдік болмаса да, сен әдемі сөзбен жеткізесің оны. Анау тыңдап отырған ер азамат сенің сөзіңді немесе оқып отырған, Диана, бұл шынайы іс-әрекеттен артық болады ғой. Космосқа ұшып кетеді. Бірақ біздің апайымыз Наталья деген кісі, сіздер білесіздер ма, 90-шы жылдары кекс по телефону болды ғой. Сол кезде Ресейде нөмір бірінші орын алған, сондайдан бұл сол кісі. Ең әдемі ыстық дауыс иесі.
1: Вау!
2: Номинациясында. Сол біздің апайымыз болды. Диана, ол кісі бізге айтады ғой, аудио мен жеткізеді ғой осындай жағдайларды. Сонда көзің банк ғой. Сондай әдемі жеткізеді. Біз әйел адам ондайға тұра алмаймыз. Ал ер азамат тіптен ғой.
0: Сен елесесе, үлкен кісі ол кісінің жасы қанша болды екен ол кезде? Шамамен 35-те болды ма, 40-та болды ма?
2: Мүмкін. Қазір ол кісі 60-тан асып кетті. Әлі күнге дейін сабақ береді соны.
0: Негізінде дауыс деген ол масқара ғой.
2: Иә.
0: Кеше бір ер азамат бізге хабарласты ғой мына жақта. Аслан Баты кім еді?
2: Иә.
0: Ұмытып қалдым. Қыздар, почаще говорите свои номера телефонов, чтобы мы записывали. Первый раз записал, успел, дейді. Қуаныштымыз, қазақша жазыңыз бірақ бізге.
2: Айта салайық. 8-778-00-2-10-22.
0: 8-700-107-10-22. Тыңдармандар, бізде бір емес екі WhatsApp желісі бар. Кез келген нөмірді қайсын сақтап үлгересіздер. Сол жаққа хаттарыңызды жаза берсеңіздер болады. Сәлем, ең сұлу қыздар, Анель, Диана. Сіздердің энергияларыңыз нағыз от қой. Әр таң сайын бізді көтеріңкі көңілкемен қуаттандырып, күнімізді жарқын бастауға көмектесесіздер. Дауыстарыңыз сондай жағымды, тартымды, тіпті ғарыштан келгенде әсер қалдырады. Эфирдегі қызықты әрі пайдалы тақырыптарыңыз өмірде көп нәрсеге ой салып, шабыт береді ғой бізге. Тіпті сіздердің мотивацияларыңыздың арқасында спорт залға жазылғым келіп жүр дейді. Сіздерге үлкен рахмет.
2: Тамаша.
0: Өз энергияларыңызды, позитивтеріңізді бөлісіп, әр таңымызды ерекшетесіздер. Осындай керемет, жарқын, сұлу қыздар болып қала беріңіздер. Сіздер суперсіздер дейді біздің Чина красотка.
2: Жаным,
0: тек сұлу қыздар ғана осылай жазалады.
2: Чина, жаным. Шынымен де спортзалға барғанымыз жақсы болды екеуміздің. Қазір мен нәтижеге қарап, ана айнада келе жатасың ғой, боксинге қарап. Жаным дейсің ғой өзің. Жаным, одан сайын мотивацияң артады ғой. Ауыр көтеруге. Тяжело атлет, боксинг тяжело атлет.
1: Соны айтамын.
2: Оу, сәлем, Анельди, не деген эфир. От фетиштер фет болып жатыр ғой. Үйдегілер мынау қандай радио жынды қуады екен ғой дейді. Олар шок болып отыр ғой дейді. Алға барып басып беріңіздер дейді қуаныш. Я, бізге үйрену керек. Я, қазір шығамыз.
0: Қайырлы күн қыздар, күндеріңіз сәтті өтсін дейді бізге. Су жаңа тыңдарман Бекарыс қосылып жатыр. Өте қуаныштымыз. Сәлем қыздар, қандай тема бүгін? Енді кірдім, сразу так жарко стало.
2: Бөпеш.
0: Ыстық бізде.
2: Анель, Диана, осы қазақ тілінде ашық темаға бағдарлама ашылса, сіздерді жүргізуші ретінде бірінші алатынмын. Алуш едім дейді. Харизма, дауыстарыңыз сұлу өздері. Қазақстан продюсерлеріне алтын сырға дейді. Рахмет.
0: Макс бейді, далада жұмыс істеп радионы қосып қойдым ғой. Көрші шал через забор. Радионың дауысын көтерші дейді ғой дейді.
2: Көтер шалды да тұрғызамыз біз қазір.
0: Орындарынан тұрсын. Макстың көршісіне жалынды ыстық сәлем. Аға.
2: Шал емес ол.
0: Бізді тыңдаңыз. Қайдағы шал, ағашқа?
2: Ол тәжірибелі көкешка. Ер азамат. Тәжірибесі мол ер азамат.
0: Сізде радио сатып алыңыз жақын арада. Есік алдыңызда жұмыс істеп жүрген кезде шыңыз пыспайды. Бізді тыңдайсыз күнделікті 10 мен 12-нің арасында.
2: Сосын, не дейді Баддалғаз? Сосын іш киімді бұлғап келеді ғой үйге дейді.
0: Баддалғазы?
2: Иә, іш киім сатып алыңыздар қыздар айтпақшы. Әдемі. Иә?
0: Таңбал емес.
2: Несімен?
1: Че за красавчик?
0: Біздің ақыранада қағамыз.
2: Иә, ол біз кірген сайын.
0: Сығалап жатыр.
2: Сынап тұрады ғой, иә?
0: Что-то биыл ерте демалып келдіңіз ғой сіз, а? Демалысқа шетелге барып келдіңіз. Жоқ, аға, әлі барған жоқпыз. Қап-қара болып күшті киіп кеттіңіз. Бәрін байқап отырады. Мен айтам, рөлде жүргеннен кейін ғой, аға. А, дейді ғой. Сәлеметсіздер ме?
2: Қайсы, дейді Сәкен Султан, өзінің қызымен түскен суретін жіберіп жатыр.
0: Яғни, алтын аттестат.
2: қызыл
0: алтын деп қызыл
2: саған барлығы кешірімді. Замира қосылып жатыр. Сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыңдар, қандай тема? Қазір қостым энерджиді дейді. Бүгінгі тема бізде ойнақы қыздар. Ойнақы қыздар өміріңізде бар ма? Несімен тәнті боласыз? Несіне тәнті боласыз?
0: Сен ойнақы жігіттерді ұнатасың ба?
2: Жоқ.
0: Мен ойнақы жігіттер менің көз алдымда олар көздер жылтыңдап жүгіріп жүреді. Кез келген қызға басы бұрылып қарап отырады ғой. Бітті ғой, red flag.
2: Red flag.
0: Бірден.
2: Меніңше ойнақы қыз болу керек және өз-өзін мықты ұстай алатын ер азамат болу керек.
0: Иә. Өзіне сенімді.
2: Иә.
0: Жігіттер, пожалуйста, кез келген қызға юбкаға қарай бермеңіздер.
2: Құтыршақтар ұнамайды маған.
0: Не надо, пожалуйста. Не допускай.
2: Сонда ер азаматтар бар, Диана.
0: А қыздар? Қыздар өзінің еркегінің алдында ғана ойнақы болу керек. Қыздар, анандай емес.
2: Әрине ғой.
0: Кез келген жігітпен мына жақта ойнақы болып жүруге болмайды. Қыздар, қате түсініп қалмаңдар қазір бізді.
2: Однозначно.
0: Соны айтамын. Тек қана өзіңнің күйеуіңнің алдында. Күйеуің сүйікті жаныңның алдында ғана.
2: Иә. Сосын әдемі күйеуіңдер үнемі айтып отыратынбыз. Әдемі күйеуіңдер қыздар. Энергия радио толқында бізге күнде энергия заряд тоқ беріп отырсыздар дейді.
0: Алмас кетпесін, алмас.
2: Қалдарыңыз қалай, кеше тұрған жерімде ішіп алғандар соқты жоқ жерден проблема тауып берді дейді. Неге ішіп жолда жүресіздер деп бізге жіберіп жатыр. Султан мырза, барлығы жақсы болсын, Құдай сақтасын.
0: Суретке түсіріп үлгертпесін Султан қанқан бетін. Құдай ау, Султан, басынан бірақ берейін ба? Жігітсің ғой, жігіттің 40 жаны бар. Сондықтан іштен кетпейді. Сүртіп-сүртіп жазылып кетесіз.
2: Жігіттің 100 жаны бар.
0: Жақсы. Суретке түсіріп үлгеріп.
2: Ойнақы деген жылмандақ деген ба дейді? Жоқ.
0: Қайдағы?
2: Замира, ойнақы деген тәтті, сүйкімді қыздар болады ғой. Бір қарасаң жеп қойғың келеді ғой.
0: Күйеуіңізбен
2: жылмаңдап қалғандар бұл жаман асатса.
0: Жалмаң-жалмаң айтып жүретін қыздар ғой, ол бөлек, ондайды ұнатпайды ешкім.
2: Иә.
0: Қыздар да ұнатпайды ондай қыздарды.
2: Ал мында ойнақы деген тәтті ғой.
0: Орысша қалай айтамыз?
2: Жалап алғың келеді ғой, тәтті пирожный сияқты.
0: Жете алмай жатыр қазақи сөзбен. Қалай айтамыз ойнақыны? Игривая.
2: Игривая
0: болу керек. Замира. Сәлеметсіздер ме, құрметті Energy радиосы. Аяжан мен Гүлназға сәлем беріп жібересіздер ме? Қан отделениесі Қазниордан. Бүгін медиктер күні. Қаныш водительдің атынан дейді. Жақсы. Тамаша. Медбике ханымдар. Аяжан, Гүлназ, сіздерге жалынды сәлем. Қан ИИОР. Жұмыс істейтін жерлері. Тамаша.
2: Қан мен жұмыс жасайды.
0: Кокетка дейді Макс.
2: Иә.
0: Кокетка, игривая, сондай бір. Ойнақы енді кокетка болады, Макс дұрыс айтады.
2: Сәлеметсіздер ме, Анель мен Диана, өмірлеріңізде өте ойнақы еркек қыздар болса, кайф, менің құрбым бар еді. Біреудің көңілі болмаса әдейі келіп күлімсіреп кетеді ғой. Бәрімізді күлдіретін сондай тәтті қыз дейді. Қазір араласпаймыз. Армысыздар қыздар, университетте бір қыз оқыған еді бізбен. Сабаққа кіргенде міндетті түрде бір қызық сөздер айтып, бүкіл аудиторияны күлдіртіп, өзіне аударып алатын. Билегенде қандай, мұғалімдер де оны жақсы көретін. Қазір ойласам, оның ерекше сұлу емес, дәл сол энергиясы мұқты болатын. Энергия деген керек сіздерге, қыздар, энергияларыңызды күтіңіздер дейді. Мұны ер азамат қуаныш. Иә.
0: Да.
2: Энергия ғой сол қыздардық, иә, Диана?
0: Әрине.
2: Сондай мықты қас сұлу қыздарды көріп, ішкі энергиясы оянып, мұз болып қалған жүрегі еріген кезде сол энергия дұрыс бағытта жұмсалмай, іште қалып қойса, жүрек шыдамай, тамырлары жарылып кетеді дейді Мұхтар мырза.
0: Көп сондай жағдайлар болған ғой негізінде. Кинодан көреміз ғой сондай жағдайларды, иә? Жүрегі жарылып кететін. Диана, Анель, қош жұлдызым, нұр шашады әрдайым асыл жүзің. Түнгі аспанда жарқырап тұрғандай боп, қуантады жүректі тәтті үнің. Диана айдай сұлу, жарық сәуле, Анель күндей шуағын төккен әлемге. Екеуіңе бақ пен бақыт тілеймін, жұлдыз болып жарқыраңдар мәңгі бірге. Не деген тема мына, ой байай дейді сырым. Жаным, сырым,
2: рахмет.
0: Аллах разы болсын сізге, өте әдемі өлең жолдары.
2: Иә, Диана, сенің өміріңде сондай ойнақы қыздар бар ма? Бірінші нөмірде өзіңсің, тағы айналаңда.
0: Неестественно ойнақы қыздар бар, жаным. Бірақ мен қыздарым құрбыларым, жақын құрбыларым қатайып қалған қыздар. Бірақ біреуі тым ойнақы. Тым ойнақы, бірақ ол өтірігін көрін тұрады. Енді мен қатты чувствительныймын да, қатты сез қоямын. Сенікі секілді табиғи шықпайды. Сен менмен сөйлегеннің өзінде сен ойнақысың. Білесің ба? Сен қыздармен сөйлегеннің өзінде сен жай бүйтіп аузыңды ашқанның өзі ойнақы. Оны ешкім айтпайды, Анель әдейі істеп отыр деп. Анель флиртует с Дианой деп айта алмайды да? Сенде ол естественный процесс болып жатыр.
2: Ана күні мен кірсем, Айнаның үйіне бардық қой қонаққа. Сон мен Айнұр Ілиясова мен қарсы алды. Сон видеоға түсіріп барған ғой. Айнұр деген бірден маған неше түрлі сөздер айтады ғой. Менің күнім мешбестен. Айтам, сендер немене мені сексуализировать етіп тастадыңдар деп.
0: Құрбылар деген сондай болу керек. Олар қызғанбайды. Олар сенің шынайы белгілеріңнің барлығын ашық айта алады. Яғни саған тәнті болады. Сондай адамдарға нәсеген жүжүжүжү дейді.
2: Жеп қойған.
0: Елі мен секілді басынан бірақ ұрайым ба дейді. Тіл болмасын деп, көз болмасын деп, иә? Қайырлы күн, Диана, Анель. Сіздер сияқты приколистка қыздарын айтмаған дейді, Диар. Диар, қайтеміз ең. Табыңыз сондай қыз тездетіп.
2: Иә. Аха. Одан кейін.
0: Айтпақшыдай ол өте важный фактор.
2: Және де.
0: Қыздың чувство юмора болуы.
2: Дұрыс айтасың.
0: Жігіт құлады ғой бітті.
2: Жігіттер ұнайды ғой, сондай сіздерге. Өмірде жай ойнақы болсын жақсы. Бірақ мысалы, біз сіздерге тілейтін астық түндерде балағат сөз айтатын қыздар. Кайф, иә. Dirty words деп айтады ол. Dirty. Грязная.
0: Dirty Diana. Деп Майкл Джексон жеде айтпаған ғой. Принцесса Диана туралы ән. Dirty Diana. Грязная Диана деп. Өлең шығарған ғой принцесса Дианаға.
2: Қойш.
0: Ол оның андай ішкісін көріп қойған ғой. Сен білмейсің бол енді, мен әрдайым қоямын. Dirty Diana деп тұрады.
2: А, сен Dirty Diana екесің ғой.
0: Иә.
2: Аха. Dirty Diana. Мә, шығып тұр мына жерде Dirty Diana деп. Мә, саған Диана. Сен енді мен Dirty Diana деп.
0: Көрдің бе? Ал жаңағы ойынды қалай атадың сен? Dirty
2: Words. Грязные словечки.
0: Мәссаған. Шерніяз атамыз айтушы еді, жолдың тайғақ болғанын мұздан көрдім, еттің ашы болғанын тұздан көрдім. Жас күнімде қыз бала деп менсінбеп ем, қартайғанда қызықты қыздан көрдім деп, қандай әдемі жолдары. Дочама бүгін 2 айыл туылған күніне дейді. Жандарым бақытты болыңдар. Әдемі отбасы тфу-тфу-тфу тілгөрізден сақтасын сіздерді. Риндам ман жазып отыр бізге. Тәп-тәтті балапандар.
2: Ау. Дети Даяна, Кыр Даяна.
0: Елестерші.
2: Let me be, дейді. Let me be, Dirty Diana. Мәссаған қандай кереметі. Қайырлы күн. Алиба, Айзада, Құнанбай. Алибай ма? Қайырлы күн, Алибай, Айзада, Құнанбай, қызын. А, түсінікті. Мен үш адам ба десем, сөйтсе бір адамның аты жөн екен ғой. Қайырлы күн. Алибай, Айзада, Құнанбай, қызын 11-ші сынып бітірумен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңа жете бер, өмірде жолың ашық болсын деп, әкешің Құнанбай, анашың Зарина құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз.
0: Құтты болсын.
2: Жолы тек қана ақ болсын.
0: Осында керемет нотада құттықтауларыңызды тағы жазыңыздар. WhatsApp жетімізде еске салайық.
2: 8-700-78-002-10-22.
0: 8-700-107-10-22.
3: Бұрынғыдан қызықты. Әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
4: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Достарым жігіттерді министр дейтін біреуін.
1: Ага.
0: Біреуін бос, біреуін жылдыз.
1: Бөпеші.
0: Не дейді?
1: Бөпеші.
0: Бөпеш!
1: Вау!
0: Сен көрдің ба? Вау, менде дәл сонда ішкен бар.
1: Осылай қызықтырамыз, әсіресе командировкада жүргенде. А ол кісі жіберетін не могу прислать дейді.
0: Ол бөпеш ба?
1: Бөпеша.
0: Бұл бөпештің ішкен ма?
1: Красотка бөпеша.
0: Yeah. Менікіде дәл сондай бар.
1: Вау, қандай әдемі.
0: Иә, yeah. ВБ Диана.
1: Барлығы сол ВБ да, иә?
0: Yeah? Mm-hmm. Бағасы да өте жақсы.
1: Қандай әдемі, керемет, сөзім
0: жоқ. Бөпеш, бөпеш, мы в одной лодке. Керемет әдемі сурет жіберді.
1: Красота, бөпеш.
0: Іш киімінің суретін.
1: Өте әдемі.
0: Тема болып тұр ғой, тема.
1: Mm-hmm. Ардақ.
0: Не дейді?
1: Дәрігер күні екен, құттықтап жатыр.
0: Иә, бүкіл дәрігерлер шын жүректен құттықтаймыз.
1: Қайырлы күн Energy FM дәрігерлер төл мерекесімен құттықтаймын дейді Арда ханым. Біз де құттықтаймыз. Иә, жақсы болсын.
0: Қайырлы күн. А, бізде құрметті тыңдармандар, ойын бар.
1: Үхым.
0: Айтпақшы, біз кірісіп кетеміз тақырыпқа. Бізде ойын бар. Таза компаниясының ұнтағы.
1: Иә.
0: Иә, егер де ұтып алам десеңіздер, хабарласыңыздар, ойын ойнайық. Ең оп-оңай ойын ғой.
1: Ең оңай ойын, сондықтан да дәл қазір хабарласқан жан, хабарласыңыз. 2-96-50-05.
0: Қайырлы күн, қыздар, қалайсыздар. Тема, сіздердің тақырыптарыңыз ұнап тұрмаған. Бір қызды танитынмын осыдан бір 5 жыл бұрын. Туған күнде өзі сыйлық алдың орнына, достарына кішкентай хаттар жазып, сондай ұсақ түйек сюрприздер жасайтын, өмір бойы бәріне жылы сөз айтатын, сондай креатив қыз еді. Әлі күнге дейін сол қыздың позитиві мен еркелігі есімізде дейді. Тыңдармандар, тыңдармандардың жазған хаттарды керемет, барлықтарыңызға жалынды сәлем дейді мына жерде.
1: Сәлем, сәлем.
0: Барлықтарыңызға жалынды сәлем.
1: Макс бізден сұрап жатыр.
0: Не дейді?
1: Съедобный ішкиім бар дейді ғой, сол рас па дейді.
0: Бар шығар. Бар, бар, бар, бар.
1: Конфетадан.
0: Компит, компит, компит.
1: Естеріңізде ма, бізде сағат компит болушы еді ғой, кішкентай кезімізде. Сағат болған.
0: Жейтін сағат.
1: Иә, жейтін сағат. Тура соның ішкиімін ойлап тауыпты.
0: Түрлі түсті. Рилстан көрдің ба?
1: Иә, мен де рилстан көрдім оны.
0: Күйеуіне дайындап қойған.
1: Американкалар, иә?
0: Иә, иә.
1: Иә, оны да сол
0: бар жейтін.
1: Азон сондай жақтандардан тапсырыс береді.
0: Дәл солай.
1: Бар.
0: Сәлеметсіздер ме, кейбір қыздардың бойында бір ерекше жеңілдік болады ғой, сондай қыздар ұнайды маған. Әзіл дейді, күлет, ешкімді ыңғайсыз жағдайға да қалдырмайды дейді. Сезе ма, сондай шектен шығып кетпес үшін, бірақ отырған ортасын жандандырып жіберетін қыздар дейді. Энергия, от қой ондай қыздардың дейді. Хабарласқан жан бар екен, алло, а жоқ па?
1: Тяжелые девушки никому не нравятся, всем нравятся легкие дейді. Легкие? Қай жағынан жеңіл болу керек қыз? А, Гүлмерочка, тыңдайық, Гүлмерочка не деп жатыр? Себер рөлде келе жатыр екен.
2: Мен сұлу қыздар, қалайсыңдар, көңілгелерің қалай? Жұма мұбарак болсын. Бағанадан бері сізді тыңдап келе жатырмын, бірақ та жазуға қолым тимей жатыр. Сол баршаңызға сәтті күн тілеймін.
1: Красотка біздің Гүлмира.
0: Ана киім үлгісін көрсең шешіндіріп тастаған келеді оны қызды.
1: Не ғұрлым көп киім, со ғұрлым шешіндірген келеді. Гүлмирчик, саған да жалынды сәлем.
0: Жай ғана қарапайым киім емес қой, Диана, сондай әдемі киім.
1: Стильді.
0: Детейлс деген көп қой, иә. Сол детейлс біреуін шешкім келеді, екіншісін бүйтіп қарап, әр әдемі аксессуарлар неше түрлі, иә. Қой құрысын, енді қалған кәмпит жеу керек па дейді. Ішкі киім, баддалғазы керек қой, керек.
1: Бәрі керек.
0: Аң деп жұлып аласыз ғой, кәмпиттерді жеу құрым келеді. Сәлеметсіздер ме, Анел мен Диана.
1: Сәлем.
0: Мен бір досымның қызы өте еркі, әрі ойнақы. Жігіті ренжіп отырса қасына барып, сен қазір ренжіп отырсың ба деп ойнап отырады ғой. Әлде жай ғана мен сағынып отырсың ба деп күліп, сұрап, сүйіп, қолын ұстап, және де мынандай әдеті бар дейді. қолын түріктер сияқты, кинодағы түріктер сияқты қолын сүйеді де шекесіне қояды.

0: мәссаған.
1: Аха, бір ауыз сөзбен бүкіл атмосфераны өзгертіп жіберетін қыз.
0: Султан Сулейманым менің деп па?
1: Иә, султаным менің.
0: Саламат па, Анель Ботам, Диана Балапаным. Иә, көңілді жүрген жақсы ғой қыздардың. Негізі ойнаққа қарағанда қылықты қыз деген жарасырақ дейді. Аха, Аскарик Талдықтан.
1: Иә, ойнаққа қылықты.
0: Енді сол ғой, енді қылықты дегеніміз тыңдармандар.
1: Сүйкімді қыздар ғой, бір сөзбен айтқанда, иә.
0: Ал же дейді.
1: Көп адамдарда бар ғой сондай серия. Ал же.
0: Алжи. Мима кіріп шықпа сол менің бар ғой.
1: Менде,
0: адамдар цифрмен оқиды екен ғой. Цифрдің өзін, ол сандардың өзін олар оқиды екен.
1: Иә, бар.
0: Сендер не деген мисіңдер де қалай оқисыңдар санды?
1: Сен оқи алмайсың ба?
0: Мен оқи алмаймын.
1: Түсінікті тұрады ғой, Диана. Бірден түсінесің ғой қандай сөз екен.
0: Мен мүлдем оған логикам жетпейді.
1: Сен логикаң сен басқа жерің күшті істейді. Сол жерің істей берсін.
0: Мен сол логикам жұмыс істемейді екен сандарға.
1: Тілің ұзын сен. Күнде майын ағызып жүресің сен. Студент кезімізде бір қыз оқыды. Сәлем қыздар, қалайсыздар деп жатыр мына жерде. Сабақтан шыққан соң бәрімізге... Бүгін кімнің көңіл күйі жақсы, көңіл күйі жаман, балмызда қаламыз ба деп сондай ерке қыз болатын дейді. Соның арқасында өмір қызығырақ көрінетін. Қазір де қанша уақыт өтсе де сол қыз әлі сондай дейді.
0: Болады ғой, енді адам өзгермейді ғой ол. Женственная қыз өскен кезде женственная әйел болады да, келіншек болады, апа болады сосын. Сұлу адам сұлуға қартаяды ғой.
1: Бүгінгі тақырып дәл тиді дейді Мұхтар. Және сіздерде профессионал жүргізушілер арқасында жоғары деңгейге жетті дейді.
0: Рахмет.
1: Үлкен рахмет. Әйтпесе басқа әңгіме енді қызық қой дегенмен біздің формат басқа ғой. Біз оттай береміз ғой. Оттаған күшті ғой. Ренжіген адамдар бар. Қазір біреу бірдеңе деп жатып, бұғаттап тастадым. Давай, до свидания.
0: Бізді тыңдағысы келе алмайтын жаңағы ауысырсыз. Басың не қатырасың, біздің нөмірді іздеп, жазып, еңбек қой оның барлығы. Шаршамаңдар.
1: Шынымен де еңбек қой.
0: Иә, шаршамасаңдаршы.
1: Иә, қазір.
0: Жай ғана толқында ауыстыра салыңыз. Бір-ақ кнопка.
1: Иә, иә, Рауан деген жігіт жазыпты мына жерде. Қыздар деструктивні көз қарастарын таратуды қашан қоясыз? Сіздер деп өзі күліп жатыр. Сіздердің хейтерларыңыз болдым ғой, 4-5 рет тыңдап. Рауан, давай до свидания, повернись в дверь.
0: Налево, Рауан.
1: Блок. Мен айтамын, сен ұнамаса бар, кет. Не үшін сен әлі артымнан жүрсің?
0: Есікті ар жақтан
1: жырап. Рауан әлі артымыздан жүр ғой, 4-5 рет тыңдай бергісі келеді ғой. Тыңдай бергісі келеді. Так что блок енді ештеңе деп жазамайсың.
0: Кнопканы ауыстыру харам дейді Гүлмира. Сол үшін Рауан қорқып жүр да. Харам, харам ауыстырып қойсам қазір харам болады. Тыңдамайын десе де тыңдайды ғой. Көрдің ба?
1: Тыңдағысы келіп тұра ма? Аяқ тартып бізге қарай. Сәлеметсіздер ме қыздар? Біздің жұмыста, бұрынғы жұмыста бір қыз болатын. Таңертең кеңсеге кірген сайын, ой, бүкіл атмосфераны өзгертіп жіберетін ғой, жақсы жаққа қарайды дейді. Міндетті түрде бір жақсы нәрсе болып жататын, жақсы сөз айтатын, позитив пен ойнақылығы тәтті болған бәрімізге жұғатын еді. Жұмыс деген күшті жүретін ғой сол қыздың арқасында дейді. Ана бізде бар ғой, тәте, ойнақы. Тәте. Күшті киінетін, стилді киінетін, екінші рет күйеуге шыққан. Сол тәтеде ойнақы ғой, иә. Өмір бойы
0: харизма деген масқара.
1: Өмірге ынтасы зор адам.
0: Анонимді хат келді бізге.
1: Ал, кеттік.
0: Біздің эфирлер пайдасын тигізіп жатыр тыңдармандар. Яғни екі жұптың қарым-қатынасын
1: өзгертіп жіберді,
0: жақсы деңгейге жеткізіп жатыр. Соған себепші болған біздің шоу, біз қуанамыз. Отау құрғанымызға 10 жыл болды. 4 баламыз бар.
1: Вау.
0: Қатыным екеуіміз фантазиямыз оянып, қыз бен жігіт болып ресторанға бардық. Сол жерде жаңадан таныстық.
1: Вау.
0: Шыққан соң гостиницаға барамыз деп ақылдастық. Рестораннан шыққан соң әйелім басты кетіріп, мен бірінші кездесуде гостиницаға бармаймын дейді ғой. Сүйреп алып барғансың ғой. Мама дейді бізге тыңдарман.
1: Вау.
0: Вот это уровень.
1: Вау.
0: 10 жыл отбасы, 4 бала шағасы бар. керемет.
1: Вау, вау, және де тағы вау. Сонымен қыздар, қазір уақыт өткізіп алмаңыздаршы. Жігіттер де қазір дала жылы ғой, түнде әсіресе. Түн жылы ғой. Мысалы, қыздар, сіздер түнде жағажайдың бойында күйеуіңізбен қысқа юбка киіп, астында ештеңе жоқ. Я жеңіл желіп киініп, қол ұстасып жағажай жақты жүріңіздер. Қадырып бір жерде.
0: Жағажай жоқ болса Алматыда. Сайран бар ма?
1: Жоқ. Басқа жерге бара салады ғой. Шетелге шығып басады, мына Қонаевқа бара салады.
0: Балқаш
1: баратын жер табылады ғой Диана. Бірақ міндетті түрде сондай вайп жасаңызшы.
0: Кешкісін
1: баласыз бала керек емес, ойламақ қойыңыз. Бала ұмытат қайда барған, кеше қайда барған ұмытат. Бұлар бір тоймайтын бәле ғой балалар.
0: Кейбір кезде келіншектердің кінәсі бала пайда болғаннан кейін күйеуін ұмытып кетеді. Білесің ба? Сонда келіншектер бар. Өкінішке орай. Яғни, күйеу екінші планға кетіп қалады да, бірінші планға әйелі.
1: Бұл баласы.
0: Үлкен қателік баласы. Содан кейін барып жігіт разочарование болады. Қыздар, байқаңыздар. Жалғыз ғана күйеуіңіз ғой өзіңіздің.
1: 10 жыл бірге тұрып енді оянған қызық қой дейді. Енді Алмас басында олар былай ғой,
0: қарым-қатынасты өрбітіп жатыр да бұл кісілер, үрлеп-үрлеп шоқтарын.
1: Иә, басында енді барлығы сүйіп қосылады ғой. Одан кейін қайын жұрт бар, туыс бар, үй бар, ана үйдің жұмыстары бітпейтін, бала бар, баланы ту, емізу, үйдің жұмысын жасау. Одан кейін болды ақырында, вот деген өше береді, өше береді, өше береді. Соны жандандыру екі адамның қолынан келетін нәрсе. Мәссаған демек энергия жағып жатырсыздар ғой қыздар.
0: Пайда, пайда тиіп жатса неге айтпасқа? Неге істемеске?
1: Өткені бізде ажырасу көп болып кетті ғой. Ажырасу болмай қойсыншы.
0: Yeah.
1: Лучше ыстық түндеріңіз көбейе берсін,
0: соны айтамын.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life ары қарай жалғастырамыз.
2: Иә, құрметті тыңдармандар. Мына жерде бізге қосылып жатқан Айдос Мырза, сәлем, әлем. Бізде оператор қыз бар еді. Бар. Әдемі дауысы тәтті әйгерім деген, сол дауысы жұмыста заряд береді ғой, қыздар әдемі және мықты болсыншы дейді. Міне, сұлу қыздар заряд беріп жүретін. Жандар, саламатсыздар ма дейді, түсініксіз келді бір хабарлама. Мен ғой, барлық айтады, энергияң асып тасып жүреді, көңіл күйім жоқ еді, сен келгеннен күшті болып қалдым деп айтады Замира. Жазып жатыр, осындайлығымнан көп көз тиеді, кеше 20 жылдық бас қосу болды, сол кезде де бәрі өзгермегенсің, сол қалпындасың деп 6 баланың анасы деп кім айтады сені дейді. Мейірімді ана номинациясын алдым. Тағы да әдемі көйлек киген қонақ деп сыйлық берген сыныптастарыма үлкен рахмет айтамын. Балалық шаққа саяхат жасап қайттық дейді.
3: Тамаша. Енді біз жаңа Чина бізге әдемі суретін жіберді. Және де қалай ойлайсыздар, осыны жай ғана Инстаграм емес, WhatsApp-ындағы статусқа салғаны үшін ол жерде демалыс орнында, тау жақта, теннисный юбкамен, жай ғана аппақ майка, ешқандай жер ашық емес, жай
2: әдемі
3: алты бақанның үстінде отырған, енді Чина кінәлі емес шығар, оның бойы 1.78 болғанына.
2: Аяғы деген бомба.
3: Аяғын айқастырып отырған үшін біреулер жазыпты. Сен тұрмыстағы әйелсің ғой, мұндай суретті салам екен, кім үшін саласың дегендей. Ең қызығы дейді, күйеуіме ұнайды, күйеуім лайк басады. Үндемейді, бірақ қайғайдағы бөтен адамдар солай жазады деген.
2: Шатағың болмасын деп жазу керек қой, шатағың болмасын деп.
3: Жандарым сол, рахмет, а то я уже думала удалять, люблю вас безумно. Қайдағы удалять? Өзіңе сенімді бол, Чина.
2: Ұятсыз емес қой, анау суреттен әп-әдем аяғы оп-бұзын.
3: Сіз кінәлі емессіз ғой, сіздің аяғыңыз ұзын болғанына.
2: Мен бағана көрген кезде бұл суретті вау дедім ғой, не деген қыз бұл.
3: Ешқашан күмәнданбаңыз өз-өзіңізге.
2: На богатым ғой анау қыз,
3: иә? Иә, әрине. Сондай жігіттер түсінбей мен, анау достары, күйеуінің, одан таныстары, тағы да біреу. Үй, сендердің шаруаларың болмасын, күйеуіне ұнайма болды. Ондай әңгіме болмау керек.
2: Біреудің қатында не шатаң бар сен?
3: Соны айтамын.
2: Өзінің әйеліне қарайын алайын. Бір қызды танимын дейді. Қайырлы күн қыздар, Анелди, барлықтарыңызға сәлем. Егер жігіті іс сапардан келсе, неше түрлі сюрприз жасайды ғой күйеуіне дейді. Қағаздан жапсырып қояды сізді, ең қатты күткен адам деп. Сыртына, есіктің сыртына. Осында кішкентай еркеліктер мен сюрприздер бәрін есінде қалады ғой. Қыздар білесіздер ме, мен қызғанам ондай қарым-қатынасқа дейді.
3: Қызығасыз ғой яғни.
2: Қызығады да, қызғанады да. Иә, дәл солай.
3: Иә. Басыңызға бұйырсын сондай қарым-қатынас сіздің де. Не дейміз енді сізге?
2: Заряженный, включенный қыздар ғой.
3: Иә. Сондай әйел таңдау керек. Мүләйімсіп отыратын емес. Дұрыс таңдау жасаңыздар. Ана ата-анаңызға келін болатын әйел емес, өзіңіздің өмірлік жарыңыз болатын. Қызығушылықтарыңыз бір.
2: Иә.
3: Иә, одан кейін анау түнгі ойларыңыз да бірдей болатын қызды таңдау керек қой. Әкешіме келін таңдап жатырмын мен деген нәрсені доғару керек жігіттер. Қазір біз ондай заманда өмір сүріп жатқан жоқпыз.
2: Және де қазір мынандай бір жағдай орын алып отыр ғой. Мысалы, балалар өсті.
3: Иә.
2: Ортадағы әйел мен күйеуінің ортасындағы қызығушылық жоқ.
3: Сосын айырылысып жатыр бәрі қазір есе кеткеннен кейін.
2: Иә, өйткені оның арасында тек қана бала, баланың жұмысы, баланың іс-әрекеті, мектеп, университет болды, бітті, бала кетті. Екеуміз бір-бірімізге керек емес адам екеміз. Сондықтан о бастан бастап дұрыс адам таңдай білу керек. Былай дейді, жаңағы суретті көріп ел сөйлейтін бір себебі қызғанады ғой біреудің әйеліне қарап. 100% қызғанады алмас, 100%.
3: Иә, содан кейін де өзінің әйелі ондай болмағандықтан мынаның әйелі деп әңгіме дейді да. Жігіттер сосын ешкімнің, достардың арасына сондай бір ірікті салуды қою керек. Сенің әйелің құтырып кетіпті ғой. Сенің әйелің неге ана тренерін түсіріп жүр деп менің сіңіліме жазған ғой. Күйеуінің достары. Ол шетелде тұрып жатыр ғой. А оның тренері орыс жігіт, ресейлік. Енді орталарының бәрі ресейліктер.
2: Тайланда ма?
3: Иә. Сөнген барып осы алматылық достары күйеуіне жазыпты. Ера, сенің әйелің немене тренерін суретке түсіре береді, денесі күшті деп басың істемей ма, сен қалай рұқсат бересің ондайды әйеліңе? Айыр айтты, сендердің шатақтарың не? В смысле, ол тренер ғой, ол менің де тренерім, если что. Если что, мен де оны салам ғой, денесі күшті, мен де ұмтыламын сондайға. Сондай албастылар әредке салады. Жас отбасылардың арасына. Олардың ойы бірде ғой өткені. Екеуі норм қарайды ондайға. Амына жақтан, ау, Қазақстаннан достар жазыпты. Шетелде жүрсіндер, бәрін түсінем, бірақ неге анау сенің әйелің біреудің денесін салады деп Инстаграмға? Енді кімдікін салады, енді құдай ау.
1: Иә, бар ондай адамдар. Болып қалады. Армысыздар, қыздар, қалдарыңыз қалай? Диана, Анель. На өмірде бір кіріп келген ақ бүкіл ортаны жандандырып жіберетін қыздар жасасын. Әзілдеген, күлетін, біреуге гүл сыйлап жіберетін, біреуге жылы сөз айтатын. Адамның сұлулығы сырт келбетінде емес, дәл осында жеңіл энергиясында сияқты. Қыздар, үлкен рахмет, сонда энергияға толы болыңыздар. Және басқа қыздарға айтарым, қыздар, жұмыс жасаңыздар өздеріңізбен. Өздеріңіз бақытты боласыздар, одан дейді Тимур Мырза.
3: Анонимді хат келді бізге.
1: Ал, анонимді хатта жақсы көреміз біз.
3: Сәлеметсіздер ме, сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай? Вы такие кайфовые, я от вас кайфую. Екінші кім болды тыңдап жүргеніме? Анонимді түрде болсын. Менің жұмысымда әріптестерімнің арасында ұрыс керіс болды. Жігіттер жағынан дейді. Мені ұнатпайды. Прямом смысле, өте дөрекі сөйлейді, грубо отвечают, мен кірсем кабинетке бұрылып кетіп қалады, ұнатпайтынын қатты білдіреді. Соны мен, менің естуім бойынша, мен ол жігітке қатты ұнайды екенін керісінше.
1: Мәссаған.
3: Расскажите, пожалуйста, почему мужики так ведут? Может быть, мужчины ответят на этот вопрос, дейді.
1: Өзіне сенімсіз адам ғой бұл.
3: Мама.
1: Дұрыс қадам жасау керек қой, ұнайтын әйелге. Иә?
3: Ну, әрине, жігіттерден ақыл кеңес сұрап отыр. Жігіттер, сізге ұнайтын қыз болса, сіз өзіңізді керісінше дөрек ұстап, есік тарсылдатып, бұл қыз келсе, өзіңізді демонстративно жаман көрсетіп, сондай болды ма? Бола ма психологияда? Әлде оның ауытқуы бар жігіт па? Мүмкін әйелі бар шығар ол әріптесіңіздің. Содан кейін де солай істейтін шығар өзің.
1: Ашуланып жүр ма өзі?
3: Өз-өзіне ашуланып жүрген шығар.
1: Мүмкін.
3: Енді сіздің сұлулығыңыз бен харизмаңызды кешіре алмайтын жігіттер болады сондай.
1: Бар ондай.
3: Кім?
1: Егер сұлу болса, яғни ол дұрыс емес қыз деген
3: сияқты ма? Иә.
1: Сәлеметсіздер ме, Анель мен Диана, өмірлеріңізде бірден өмірімде бірден есіңізде қалып қойған ойнақы қыздардың бірі, бір таныс қыз әр кездескен сайын комплимент айтатын қыз еді. Комплименті жаудырып айтады, одан кейін өзің күшті сезінесің ғой. Меруерт, жаным, сол саған ыстық жалынды сәлем дейді.
3: Тамаша.
1: Комплимент айтатын қыздар бар ғой, айтпақшы.
3: Иә, бар.
1: Сен сол комплименттерді тыңдап отырып, өзің көңіл күйін керемет көтеріліп, сенімді сезінесің, және де жұмысыңда ерекше жеңіл. Күнінде ерекше өтеді, иә?
3: Әдемі өтеді. Қызықты өтеді, да? Күшті.
1: Армысыздар, қалдарыңыз қалай қыздар? Бір қызды танимын. Ұнатқан жігіті оған хабарласпай қалса, ренжіп отырмай, прикол соғады арқашан оған дейді. Әзілдегенде, мә, біз аузымыз ашып қаламыз ғой, достары дейді сол жігіттің достары. Досты жазып жатыр. Тыңдармандар, түсініксіз мына жерде жазылып тұр. Яғни прикол соғатын, қалжыңдайтын қыздар.
3: Ұнайды.
1: Ұнайды.
3: Әрине.
1: Ұрыспайды дейді, көрдің бе? Шатақ шығармайды. Ойнап қана.
3: Қалжыңмен алып кетеді.
1: Қалжыңмен бүкіл проблеманы шешіп тастайды.
3: Өмірің оңай болады ғой. Қыздарға да негізінде күшті шутка айталатын, күшті шутканы келтіретін жігіттер ұнайды. Чувство юмора болу керек та, әр ер азаматта. Чувство юмора төмен болса, бітті ғой ол жігітпен қызықсыз өмірің.
1: Иә, дәл солай.
3: Қызықсыз мен іш пыстыратын ер азаматпен қалай өмір сүресіздер? Мен өмір сүре алмадым дейсіз ғой. Іш пыстыратын адаммен өмір сүруге болмайды.
1: Бұл әрекетің жасар жүргені назар аударып отыр ғой.
2: түсінбедім, бұл әрекетің жасап жүргені назар аударып отыр ғой. Жаман іс қылығымен жасап жатса, сол әрекет мысалы жаңағы аноним байқадыңыз ғой. Менің ойымша қасыңа барып сұраған жөн, не үшін солай жасайсың деп соны айту мүмкін бұл жігіт дейді.
3: Енді басқа әріптесі келіп айтып тұр ғой, сен аға жақсы көреді екен бұл жігіт деп. Бұл не мектеп махаббаты ғой бұл? Ана одноклассницасын шашын жұлай береді, жек көреді дегенде агрессия арқылы.
2: Бастауыш сыныптар сияқты ма?
3: Иә. Абьюз.
2: Абьюз.
3: Бұл жұмыста не деп айтушы еді? Харасмент қой. Басқа жағынан харасмент.
2: Иә. Сәлеметсіздер ме қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге жақсы демалыс тілеймін.
3: Рахмет.
2: Күндеріңіз жақсы өтсін. Керемет эфир болды. Сіздерді күнде тыңдаймыз, жақсы көреміз. Үлкен-үлкен рахмет сіздерге деп жазып жатқан бірнеше тыңдармандарға сіздерге де үлкен-үлкен рахмет.
3: Сіздерге үкімет премия беру керек қой. Демографияға үлес қосқан үшін.
2: Премия берсін бізге Максик, аумин, айтқаныңыз келсін. Дұрыс айтасыз сіз. Біз отбасыларды сақтап қалуға көмектесіп жатырмыз мына жақта, көрдіңіздер ғой. Адамдардың 10 жылдық отбасылары жанып жатыр, от болып жатыр, керемет болып жатыр, ұласып жатыр. Сондықтан да біздің тілегіміз максималды түрде бар отбасыңды сақтап қалу.
3: Дұрыс айтасыз.
2: Ұрыспай жүру, керемет көңіл күймен жүру.
3: Иә, қана ыстық түндерде үрлермен
2: отты жағып жіберу ғой. Тыңдармандар, сіздермен бірге болған жұманың таңында түске дейін Анель Алиасқар
3: және Диана Ахметова. Күндеріңіз салқын, алтындарыңыз ойдағыдай ыстық болсын.

0: Тым сезін.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
2: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Come on!

мүмкін ұйықтап жатыр беші қане оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң